Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! DNA Iași va primi un nou spațiu de la primărie pentru organizarea arhivei. În 2023, municipalitatea a alocat direcției un spațiu într-un complex comercial din Primăverii, dar DNA nu a putut obține avizele și autorizațiile necesare pentru amenajarea arhivei, întrucât în imediată apropiere se află o brutărie. Astfel, contractul pentru cei 140 de metri pătrați din Primăverii va fi reziliat, iar între cele două părți va fi semnat un nou acord care vizează circa 110 metri pătrați de la parterul unui bloc din Nicolina. Acest spațiu a fost identificat de procurori alături de funcționarii primăriei. Decizia privind alocarea spațiului în folosință gratuită va fi adoptată de consilierii locali în ședința ordinară din această săptămână. Procurorii vor putea utiliza spațiul pe o perioadă de minimum 10 ani. În ceea ce privește spațiul din Primăverii, acesta va reveni în folosința primăriei, care va putea să-l valorifice în alt mod. Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru reabilitarea și restaurarea Muzeului Mihail Sadoveanu din Copou, monument istoric aflat în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române. Actul urbanistic a fost eliberat recent de municipalitate și permite intervenția asupra casei cu turn, dar și asupra celor trei construcții anexe de pe amplasamentul de aproape 6800 de metri pătrați. Proiectul prevede repararea, consolidarea și restaurarea clădirii principale, precum și intervenții la anexă, cabina portarului și grupul sanitar exterior. Vor fi refăcute aleile și trotuarele din incintă, va fi restaurată împrejmuirea de la stradă, iar gardurile laterale vor fi înlocuite. Volumele clădirilor și indicatorii urbanistici nu vor fi modificați. Investiția a fost estimată de Consiliul Județean Iași la aproape 10 milioane de lei, iar jumătate din această sumă reprezintă lucrările de construcții și montaj. Durata de execuție prevăzută în documentația tehnico-economică este de 12 luni. Angajările din sănătate vor fi deblocate potrivit unui amendament aprobat ieri de Comisia de Specialitate a Camerei Deputaților. Potrivit amendamentului, în această categorie se încadrează unitățile și instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, unitățile sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și unitățile sanitare din subordinea autorităților locale, posturile putând fi ocupate cu încadrarea în bugetul aprobat. Chiar și așa, greva generală anunțată de Federația Sanitas începe astăzi în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, după cum a declarat președintele Federației Iulian Pope. El a acuzat guvernul că nu a purtat negocieri reale privind legea salarizării, în timp ce principalele nemulțumiri rămân forma proiectului și lipsa personalului din spitale. Întrebat despre impactul grevei asupra pacienților, Pope a spus că urgențele vor fi asigurate, însă responsabilitatea pentru situația creată aparține guvernului. Federația Sanitas respinge forma actuală a proiectului legii salarizării, susținând că o parte dintre angajați vor pierde bani, iar pentru alții veniturile vor rămâne înghețate. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Categoria un touch de afro am ascultat El Niño, pentru că așa zice eu cu mintea mea, nu știu acum dacă e chiar și ancorată în realitatea muzicală pe care tocmai am ascultat-o. Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Alina Cojocaru sunt eu, le așteptăm și pe Max, evident, într-o dimineață de marți, o dimineață frumoasă, pentru că s-a răcorit un pic cu ploaia de aseară. E adevărat că, iată, intensificările vântului și chiar vijeliile n-au fost tocmai pe placul nostru, însă dacă e să ne trezim liniștiți în această dimineață, e răcoare, e bine și se anunță o nouă zi de vară. Până însă la tot ceea ce înseamnă informații despre vreme, aș spune că astăzi ne așteaptă o dimineață cu de toate, pentru că s-au tot întâmplat lucruri, s-au adunat mai mari pentru a lucra, nu? Au venit din vacanțe, au venit de pe unde erau, astfel încât să poată să lucreze și pentru că au lucrat, ce să spunem și noi, avem știri în această dimineață ca măsură a lucrului lor. Ce să spunem despre asta altceva decât ceea ce am spus deja. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina!
0: Deci, spuneam așa că dimineața aceasta va fi interesantă, va fi plină cu tot felul de știri din toate părțile, nu de alta, dar aici suntem în acest moment și când se întorc și oamenii din vacanță, măi, na, ce să zic, am auzit că PSD-ul s-a împotrivit la ceva. Cu ANCPI-ul nu prea mai știm care-i treaba, că nu mai spune nimeni nimic, decât că s-a prelungit acel termen, dar vorbim și despre asta. Și în rest vorbim despre vreme acum, că e mai ușor, așa, și începem și noi dimineața mai lent, nu? A fost cu vijelie la voi?
1: Chiar m-aș trezit cumva vijelia.
0: Oh, eu nu dormeam la ora aceea. Deci am simțit.
1: Măi, eram de acum pe adormitele și s-a năpustit. Deci în prima fază nici n-am înțeles. Are de gând să și plouă, doar bate vântul. Deci am închis repede geamuri de alea, știi?
0: Da. E, na, cam asta e. O să vedem clar ce s-a mai întâmplat în materie, poate de ceva crengi căzute sau chiar copaci, dar deocamdată vă spunem că sunt 18 grade în acest moment la Iași. Avem o temperatură ce va urca până la 27 de grade Celsius. Cerul se menține variabil, mai degrabă senin astăzi, deci vom avea parte de mai mult soare decât ieri. De asemenea, temperatura minimă rămâne undeva la 16 grade. Mâine e mai rece noaptea, 14 grade, dar mai cald ziua, 28 de grade în condițiile în care e soare. Să știți că, uitându-mă în zare pe AccuWeather, văd doar soare și temperaturi ce, începând cu ziua de joi, vor depăși 30 de grade. Nici nu vreau să mă mai uit mai departe, rămân doar așa, că vor depăși 30 de grade. La Botoșani avem un cod galben pentru intensificări ale vântului, 17 grade în termometre, cer senin, soare berechet pe tot parcursul zilei, o temperatură minimă de 16 grade și una maximă de 25, e una dintre temperaturile mele preferate și 23 îmi place, iar această valoare peste zi va crește începând de mâine, uitându-mă așa, văd că vineri chiar avem peste 30 de grade, iar nopțile rămân cu 14 până vineri, de sâmbătă vor crește. Va crește temperatura, ele, da, și ele se măresc, ce să mai. Cam asta din cele două județe care îmi revin mie.
1: În celelalte două județe, la ora actuală, înregistrăm următoarele valori termice. În Rădăuți și Piatra Neamț, 15 grade Celsius, 16 grade Celsius la Suceava și Roman, 17 la Fălticeni și 18 la Târgu Neamț. Tot conform site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, nu avem avertizări de tip no-casting sau meteorologice pentru zona noastră. Dar, totodată, temperaturile prânzului vor crește substanțial față de ceea ce avem acum în termometre și ajungem undeva la o maximă de 25 de grade Celsius. Ceea ce, n-aș zice eu, complică tare mult ziua de astăzi, pentru că, din punct de vedere meteo, singurul lucru care ne mai deranjează puțin e vântul, care va avea unele intensificări. Însă, nu vă speriați, nu mai e ceva precum aseară. Cel puțin prognozat. Pentru că avertizările de tip no-casting, știți foarte bine că sunt de pe un moment pe altul. În ceea ce privește along, adică pe următoarele zile încolo, după cum vă spuneam încă de ieri, asta este cea mai rece zi a intervalului. La noapte vom avea de asemenea cea mai scăzută temperatură, undeva pe la 13 grade Celsius, urmând ca de mâine, adică azi e cel mai jos, de mâine, cam cum e și cu zona asta de politico-economică în România. Eu cred că mai jos de atât nu se poate. Adică cel puțin din punct de vedere politic, nu se poate mai jos de atât. Deci de acum trebuie să urcăm. La fel și aici. Asta e cea mai rece zi a perioadei. Mâine creștem, poimine creștem, răspoimine creștem, ajungând ca la începutul lunii august să trecem de bariera celor 30 de grade Celsius. Și ne ducem, frate, în sus și intrăm în zona aia de disconfort termic. Da, până acolo, cum să spun, nimic deosebit. Astăzi este ultima zi în care mai sunt posibile ceva precipitații pe aici, pe acolo.
0: Mai, ce ai zis tu despre politică, așa, tu zici că mai jos nu se poate, eu zic că se poate și avem și niște exemple, poate în alte țări, dar poate și la noi.
1: Da,
0: așa, nu te-am văzut niciodată atât de încrezător, mă surprinzi. Cum să fiu eu cea dintre noi doi care e pragmatică, aproape pesimistă? Nu, e anormal, deci revino-ți, te rog. Revino-ți cât vorbește.
1: Mugurii vacanței își fac efectul asupra mea.
0: Totuși, adică, revino-ți cât vorbește Adriana, că nu se poate, dezechilibrăm aici balanța, n-avem cum. Hai să ne întâlnim cu Adriana Nichitean și acuș intrăm și în tot ceea ce s-a mai întâmplat de ieri până astăzi. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! În perioada aceasta, după afișarea rezultatelor la admiterea la facultate, prin multe case s-a schimbat ceva, chiar dacă încă nu se împachetează valize. Camera copilului este încă la locul ei, iar plecarea va veni abia peste câteva luni. Și totuși, odată cu vestea "am intrat", mulți părinți au început deja să facă bagaje în suflet, pentru că dincolo de bucuria reușitei, apare discret și gândul că, în curând, puiul își va lua zborul. Pentru mulți părinți începe ceea ce psihologii numesc sindromul cuibului gol, o combinație de dor, tristețe, neliniște și liniște. Da, și liniștea poate deveni suspectă, când nu mai auzi ușa trântindu-se, muzica dată prea tare sau eterna întrebare "ce avem de mâncare?", parcă începi să verifici dacă nu cumva s-a stricat casa. Este perfect firesc. Timp de 18 ani și mai bine, viața s-a organizat în jurul unui copil. Programul, vacanțele, grijile, bucuriile. Iar dintr-o dată rolul nu dispare, ci se transformă. Nu mai ești părintele care rezolvă tot. Devii părintele care este acolo când este nevoie. Paradoxal, această despărțire este una dintre cele mai frumoase reușite ale unei familii. Pentru că scopul unui părinte nu este să crească un copil care să rămână mereu în cuib, ci unul care să poată zbura singur. Și pentru tineri este un moment plin de contraste. Entuziasmul libertății vine la pachet cu primele facturi, primele mese gătite sau arse, primul dor de casă și revelația că mama chiar avea dreptate când spunea să iei o geacă, că se răcește seara. Poate că în loc să privim această etapă ca pe o pierdere, ar fi mai sănătos să o vedem ca pe o promovare. Copilul nu pleacă din viața părinților, pleacă doar din camera lui, iar iubirea adevărată nu ține ușa încuiată, o lasă deschisă. Așa că, dacă în zilele acestea vă pregătiți să vă conduceți copilul spre un nou început, permiteți-vă să fiți emoționați. Dar nu uitați să fiți și mândri, pentru că un cuib gol nu este semnul că ați rămas singur. Este dovada că ați crescut pe cineva suficient de puternic încât să-și ia zborul și, la nevoie, suficient de înțelept încât să știe întotdeauna drumul spre casă.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Let's ride, zombie!

0: Another Love am ascultat aici la Viva FM și mi-a plăcut mult că am avut ocazia să-l văd pe Tomodel aici la noi în zonă. Foarte bun ca și artist, foarte, foarte bun. Iată, am ascultat un remix. I-am propus lui Max să începem cu ceva puternic, dar el a râs și n-am înțeles. Măi, era râsul tău sau nu? Pentru că, na, ce să facem altceva? Mai știți că ieri a fost cu chemarea ambasadorului rus, cu expulzarea, cu de-astea. Asta ca reacție a României la cele trei drone din weekend și cu dovezi că i-au arătat omului. I-a zis, uite mă, asta. Apoi, poziția oficială a Rusiei e că negăm că dronele doborâte de armata română ar fi ale noastre. Dar pare că avertizează România să nu intercepteze aparatele care atacă Ucraina. Adică, cum? Adică să treacă pe la noi sau eventual să și rămână pe la noi și noi să nu interceptăm, pentru că altfel, susține Rusia, ar exista pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia dacă apărarea aeriană română ar avea tentative de acțiuni transfrontaliere, ceea ce ar implica direct România în operațiuni de luptă pe teritoriul ucrainian. Ha? Tu ai înțeles? Că, na, eu am înțeles un pic.
1: Da, eu am înțeles.
0: Dar puțin.
1: Nu, am înțeles din punctul ăsta de vedere, odată și ceea ce înseamnă cuvintele astea rostite în această logică. Înțeleg și mesajul subliminal din punctul ăsta de vedere, sau cel puțin mi se pare că înțeleg și mesajul subliminal. Și urmărind și alți oameni care se pricep nițeluș mai mult ca mine pe diplomație, pe comunicare de asta internațională, mai înțeleg ceva. Acum, din fiecare lucru care e de înțeles, cred că putem înțelege sau concluziona o singură chestiune. Rusia nu își modifică retorica. Rusia niciodată nu a înțeles să fie corectă, ca să nu spun prietenoasă, cu România, de unde și tratamentul acesta aparte. În mod firesc, în orice relație de asta bilaterală, în momentul în care se întâmplă o chestie de genul acesta, îi spui, bă, îmi pare rău, da?
0: Da. Sau zici, măi, na, s-au rătăcit. Asta e, ce să facem și noi.
1: Sau, ok, mă acuzi, dar eu s-ar putea să-ți pot produce niște dovezi că nu e tocmai așa cum crezi tu. Dă-mi și mie voie să anchetez, dă-mi și mie voie să văd nu știu ce, dar escaladarea asta la prima de această manieră, crede-mă, nu face parte din peisajul internațional corect.
0: Da.
1: Restul e vrăjeală.
0: Dar face parte din...
1: Vrăjeală. Nu e vrăjeală, nu, pentru că e extrem de multă încordare. Repet, atitudinea este una ca de vasal, ca de sclav, ca și cum ai vorbi cu cineva care ți este total inferior.
0: Da,
1: dar,
0: da,
1: repet, vis-a-vis de România, atitudinea Rusiei a fost întotdeauna așa.
0: Așa este. Acum, așa, simplist, eu nu înțeleg de ce Rusia avertizează România să nu doboare drone rusești care atacă Ucraina și trec pe la noi.
1: Pentru că are în un interes. Timp... Odată lansat acest avertisment, ei vor putea spune pe viitor că tu te-ai dus și ai doborât acolo, iar tu nu vei putea produce acele probe, știi?
0: Da, da, da.
1: Ca în cazul de față, știi? Băi, da... Dar drona ta a căzut la mine. Da, dar eu nu te cred. Știi, dar ai început să dobori drone în Ucraina. Dar nu e adevărat. Da, dar eu nu te cred.
0: Nu, dar zic, e o contradicție în declarații. Pe de o parte, avertizez România, măi, nu ataca...
1: Nu, na, să știi că asta nu-i
0: contradicție.
1: Și pe de altă
0: parte, zici că nu sunt dronele tale, știi? Și atunci eu aici mă opresc, știi? În sensul cu logica. În sensul că, păi, de ce? Dacă nu sunt ale tale, cu ce te deranjează? Că eu le dobor sau că le interceptez?
1: Păi
0: sau
1: nu,
0: că...
1: nu sunt ale lor atâta timp cât, cât asta... sunt acolo. cât sunt la noi. Când sunt în partea alaltă, toate sale lor.
0: Am înțeles aici... acum. Mă scuzați. N-am înțeles eu ce să zic. Da, acum e mai clar, Max. Da, foarte interesant. Nu ne așteptam, cred că sunt sigură că n-aveam alte așteptări din partea Rusiei la nivel de, iată, poziționare și atitudine. Ei scriu într-un fel istoria, ei au o istorie proprie, diferită.
1: Eu scriu și o rescriu ori de câte ori au nevoie. Da,
0: diferită de restul lumii.
1: Din punctul ăsta
0: de
1: vedere.
0: Da. Nu sunt primii, nu sunt singurii, nu sunt unici și nu vor fi nici ultimii care scriu istoria după propriul plac sau după cum le convine și, evident, după cum le și servește. Acum, noi de la distanță, simțindu-ne evident amenințați, evident că avem dreptul la
1: Alina,
0: tot felul de reacții. Da.
1: Ceva se petrece în Rusia, să știi.
0: Mai ceva se petrece în toată lumea.
1: Nu pot să spun dacă e de bine sau de rău, dar ceva se întâmplă, inclusiv în acest conflict, în toată această poveste. Ceva se întâmplă, nu știu ce.
0: Mai nici eu nu știu ce. Mi-ar plăcea totuși să prind în viața asta și momente în care să mă uit spre Rusia și să mă gândesc, mai n-ar fi rău un Sankt Petersburg așa ca destinație de city break. N-am avut până acum acest gând niciodată.
1: Nu l-am în prezent.
0: Na, eu n-am fost pe acolo în sensul cu gândul și nici cu planul. Pare să că e departe totuși acest plan și acest gând și, sincer, e mai bine să te duci într-un loc în care simți așa că ai să găsești un prieten doi pe la colț decât într-unul care, din nefericire, că eu n-am probat, n-am trăit realitatea de acolo, deci nu știu, dar din nefericire senzația este că ai fi în pericol, că nu e foarte multă prietenie și că mai bine stai la tine acasă, cum s-ar spune. Hai să stăm noi bine pe muzică, deoarece ne întoarcem imediat la super piese. Rămâneți cu noi, bună dimineața!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
6: al clinicii Veronica,
5: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
4: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
3: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
4: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
3: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile. Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
3: Wake up, feel good.
8: Viva FM.

0: Mai și Little, dar și DJ e domnul ăsta care... Luz en la pista. Ce înseamnă asta? Lumină pe pistă?
1: Cred că da.
0: Știi că americanii, dragii de ei, care, na, cred că doar limba engleză a existat pe pământ întotdeauna, nu înțeleg asta cu spaniola, știi? Foarte puțin dintre ei înțeleg, deși ei au comunități masive de vorbitoare de limba spaniolă. Au prieteni foarte mulți, oameni care lucrează pentru ei. Măi, dar nu înțeleg asta. De ce o înțelegem? Că e mai latino, așa? Că e mai înspre noi? Oare de asta? A,
1: exact,
0: doar asta să fie explicația?
1: Adică, nu doar asta, dar asta e una din explicații.
0: Bine, acum să nu mă înțelegeți greșit, dragi ascultători. N-am pretenția că și știu limba spaniolă. Eu, așa cum aud, traduc. Cofi bine, cofi rău. Cum se spune, nu știu.
1: Da, eu nu știu, nu m-am uitat la seria aia de telenovele și așa mai departe, așa,
0: da, deci,
1: sunt handicapat dintr-un din această perspectivă, am un handicap în ceea ce înseamnă
0: înclinarea. Niciodată prea târziu, stai liniștit.
1: Am adică înțeles, da. Da.
0: Poți oricând să te reconfigurezi.
1: Eu sper să nu, da. Da, lăsând toate astea la o parte, mai nu e, câteodată am o problemă cu limba bătrână, nu?
0: am înțeles. Deci, câteodată cu limba, care e bătrână? A noastră latină, a noastră dacă, a noastră română?
1: Aia, de la dacă încolo.
0: De la dacă încolo, înapoi.
1: Că aha. De la dacă încoace e altă poveste.
0: De la dacă încoace, parcă le știi tu. Dar de la dacă încolo, nu prea. Mie îmi lipsesc informații asta cu dacii, nu mai știu, cu dacii și romanii, ce am învățat și eu la istorie, dar în rest n-am...
1: Da, bun. Multe din ele prostii ce ai învățat, dar asta e altă poveste.
0: Hai, ce să facem? Bine, hai că s-au întâlnit oamenii ăștia ieri și n-am spus nimic despre asta, nu de alta, dar s-ar putea.
1: Care
0: să...
1: oameni s-au întâlnit?
0: Oamenii noștri cu un senat acolo, ai văzut că senatul e funcțional? L-ai văzut? Ai văzut? Pac, pac, imediat.
1: Eu știi cum, nu cred că e funcțional până nu văd rezultate că funcționează.
0: Da. Și evident votul așa, deputaților. Da, mai avem și
1: ieri,
0: camera.
1: Ieri am văzut, mamă, ce muncesc, ce victorii, știi? Exact ca și un instalator de faianță și gresie, care vine să-ți monteze faianța și gresia, are scule noi, e boghe... Bă, până nu văd faianța și gresia pe podea, respectiv pe perete, da? Adică în ordinea corectă, perete, podea, și nu o văd că e aliniată, e pus totul, și totul e funcțional și perfect montat. Eu nu cred. Așa că s-au adunat ei, că au început să facă treabă, că au dat drumul la o lege sau ce au...
0: Asta, hai că-ți spun eu ce au făcut. Deci, Senatul a adoptat mecanismul de limitare a adaosurilor comerciale și de reducere graduală a accizei la motorină. În funcție de evoluția prețurilor, urmează votul deputaților. A fost și o reacție de la Ministrul Energiei, care a zis că nu-i chiar în regulă. Senatul prelungește cu 2 luni, până la 30 septembrie, termenul limită până la care cumpărătorii de locuințe cu promisiuni de vânzare-cumpărare încheiate până la 31 iulie 2025, nu, 26 ar fi aici,
1: 26.
0: Beneficiază de aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Camera deputaților, evident, este for decizional. Nu știm nimic de la ANCPI. Asta este pauză totală. Când vor fi funcționale? Ce se întâmplă? Niciun cuvințel.
1: Păi nu, că în logica asta s-ar putea să mai trebuiască să mai prelungească cum

0: FI și după aia să vadă cu STS-ul, cu SRI-ul, cu mai sunt niște instituții care se ocupă de asta și ar trebui cumva să discute și cu oamenii. Mă gândesc și eu, dar na, știi cum e. Cam asta. Da, cam asta am văzut eu că s-a întâmplat așa pe scurt ieri și evident PSD-ul a făcut un tantrum din nou, în sensul că a făcut plângere penală, a văzut că merge justiția când e cu împotriva PNL-ului și a lui Bolojan, nu a PNL-ului în general.
1: Ce bine da. Ai zis-o pe asta, da.
0: Așa, și a zis că bă, ia să facem și noi plângere penală împotriva guvernului Bolojan pe motiv că și-ar fi depășit atribuțiile, el singur, aprobând o hotărâre generală privind conservarea biodiversității, jalon în PNRR de aproape 1 miliard de euro. PSD nu precizează ce infracțiune ar fi comis guvernul, iar acțiunea este atipică pentru că actele administrative pot fi atacate în contencios. Da, au zis că bă, hai și noi să mai facem ceva.
1: Au un sesizat, pic de spectacol.
0: Un pic să pară că
1: cum, cum ieri am auzit la televizor că această grevă, care e astăzi, cel puțin în domeniul sanitar, Sanitas începe greva generală în spitale din cauza legii salarizării. Eu mă uitam așa că, bun, e, a stârnit așa și rumoare și o problemă. Și unii se chinuie să îndrepte absolut toată această nemulțumire în direcția PNL-ului și în mod special a lui Bolojan, da? Că Bolojan e răul. Dar problemele din sistemul sanitar sunt probleme sistemice care țin de ani buni de zile.
0: Oh, da, da, da. Iar
1: înaintea interimarului de acum, înaintea lui Bolojan, la sănătate a fost domnul Rogobete.
0: Oh, da, iar absolut.
1: Înainte de domnul Rogobete a fost, cum îl cheamă, domnul Rafila.
0: Rafila, da. Domnul Rafila PSD.
1: Din punctul ăsta, din perioada respectivă, putem constata că era o insuficientă angajare. Dar, în fine, hai să nu insistăm pe acest subiect.
0: Păi nu avem cum să insistăm, pentru că oamenii aleg...
1: Nu avem timp.
0: Da, nu avem timp și oamenii aleg doar anumite bucăți din informație. Legea salarizării nu este o lege pe care Ilie Bolojan a scos-o de sub pernă într-o dimineață și a zis, n-am mă, frățică,
1: poate să o scoată face de sub pernă. Alina, atenție, poate să o scoată.
0: Da, dar...
1: Nu poate să o aplice printr-o ordonanță de urgență.
0: Nu poate și nici nu poate să o redacteze, formuleze.
1: Legal nu poate să o scoată și să spună, asta e legea.
0: Da,
1: nu.
0: Da. Să amintim că pe legea aceasta și-au dat acordul foruri europene, ea este inclusă în niște responsabilități asumate, ea este evident consultată și adusă în această formă de toate partidele. Toate, care au format cele
1: păi
0: celebra
1: coaliție. Ea va deveni funcțională după ce, slavă Domnului că avem acest guvern, care nu este cu puteri de plin.
0: Da.
1: Deci, pur și simplu, orice, cum aș spune eu acum, salariul minim pe economie ar trebui să fie 30.000 de euro. Și îți dai seama, a doua zi toată lumea m-ar vota, mai ales că le-ar trebui o lună și un pic ca să-și ia fiecare casa proprie.
0: Da.
1: Dar nu e așa. Eu pot să spun orice, oricine pot să spun orice, orice virguliță din lege va trebui să treacă prin Parlamentul României, prin cele două camere.
0: Absolut.
1: Senat și Camera Deputaților. Sau Camera Deputaților și Senat. Punct. Deci, restul e vrăjeală.
0: Da, e mai simplu să iei ce îți convine dintr-o situație și din nefericire asta face și duce la lipsa de credibilitate a sindicatelor uneori. Pentru că te gândești, măi, oare servește interesul lui angajaților?
1: De mult s-au decredibilizat.
0: Mm? Bine.
1: Eu mă uitam chiar din sânul sindicaliștilor, cam cum și-au pierdut credibilitatea în bună măsură liderii de sindicat. Mă refer la cei la București, nu la cei din teritoriu.
0: Hai să ne pregătim pentru că am întârziat și vin știrile peste noi. Ne reauzim după ora 8.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și

0: blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
7: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram seriile filmului românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupaj de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Spital de pneumoftiziologie Iași cere înființarea unei noi linii de gardă de urgență în pneumologie. Solicitarea vine după mutarea camerei de gardă în locația Spital Pașcanu și concentrarea a 101 paturi în această unitate. Proiectul a fost pus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din 29 iulie, când urmează să fie supus la vot. Noua gardă ar acoperi triajul pacienților care ajung cu probleme respiratorii, consulturile interdisciplinare solicitate de alte spitale și monitorizarea cazurilor acute. În document se menționează și distanța față de secția ATI din Elena Doamna, aproximativ 2 km, care limitează accesul rapid la terapie intensivă. În prezent, spitalul are 5 linii de gardă, 4 pentru pneumologie, una pentru chirurgie toracică și una pentru ATI. Noua linie ar fi suplimentară, dedicată strict urgențelor de pneumologie din locația Pașcanu. Spitalul are 32 de medici pneumologi, suficienți pentru acoperirea gărzilor, iar costurile sunt estimate la 40.000 de lei pe lună, acoperite din bugetul aprobat pe 2026. În Iași, județul cu cele mai multe locuințe din țară după București, comunele din jur au început să depășească orașele. În ultimii 3 ani, Miroslava a lăsat în urmă municipiul Pașcan la numărul de locuințe. Valea Lupului a depășit orașul Podul Iloaiei încă din 2018, iar Ciurea și Holboca au întrecut de și mai mult timp orașele Hârlău, respectiv Podul Iloaiei. Datele din Tempo Online, baza de date a Institutului Național de Statistică, arată că poziția ocupată de Iași la nivel național se sprijină tot mai mult pe dezvoltarea zonei metropolitane. Dacă în mod tradițional clasamentul era dominat de cele două municipii, Iași și Pașcani, și de orașele Târgu Frumos, Hârlău, Podul Iloaiei, extinderea accelerată a zonei metropolitane a schimbat radical această ierarhie. Cea mai spectaculoasă modificare s-a produs în 2022, când Miroslava a depășit municipiul Pașcani la numărul de locuințe și a devenit a doua localitate din județ, imediat după municipiul Iași, după ce înregistrase deja, cu ani înainte, o populație superioară numeric acestui municipiu. De atunci, diferența dintre cele două s-a mărit constant, astfel încât, la sfârșitul anului 2025, Miroslava avea 17.917 locuințe față de 16.450 în Pașcani. Datele INS arată și că ierarhia se poate schimba din nou în perioada următoare. Bârnova avea la sfârșitul anului trecut 5.055 de locuințe, iar Rediu 5.027, în timp ce Târgu Frumos înregistra 5.358. Diferențele sunt suficient de mici încât orice dezvoltare rezidențială mai amplă poate modifica din nou clasamentul localităților. Senatul și Camera Deputaților s-au reunit în această săptămână într-o sesiune extraordinară pentru a dezbate proiectele privind îndeplinirea unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe ordinea de zi la Senat se află proiectul de lege privind mecanismul de recompensare a performanței angajaților ANAF și autorității vamale în funcție de încasările suplimentare aduse la buget. Un alt proiect prevede modificarea și completarea codului administrativ vizând reglementarea carierei funcționarilor publici și gestiunea personalului contractual din administrația publică. Senatul mai are pe agendă și două propuneri legislative pentru completarea legii privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru rezolvarea situației generate de blocajul de la Agenția Națională de Cadastru, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. La Camera Deputaților se află pe ordinea de zi propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, cea privind consolidarea unor acte normative în domeniul integrității, precum și aprobarea acordului de împrumut SAFE între Uniunea Europeană și România. Deputații vor mai dezbate în această săptămână proiectul de acordare a primei de carieră personalului didactic și didactic auxiliar, precum și unul de modificare a legii privind reforma în domeniul sănătății. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: One more sign. Eu îi spun lui Max one more sign, el cântă one more time. Ceea ce nu-i rău, fiecare cu cu ce are, știi? Dar am ascultat altă piesă față de cea la care ne gândeam amândoi. Am văzut ceva imagini despre greva sindicaliștilor din sănătate. Am văzut acolo că pe lângă faptul că sunt puține angajați în spitale, iată, mai sunt și cei care fac grevă, deci clar sistemul suferă în acest moment și implicit, sau mai ales pacienții. Dar,
1: am o mică observație. Cred că mai mult suferă personalul din acele unități care sunt la foc continuu.
0: Da, care
1: adică
0: au rămas.
1: Adică UPU, pentru că urgențele nu se vor închide absolut niciodată. Nu se va închide la anestezie terapie intensivă, celebrul ATI. Și nu mai știu unde nu se închide, dar uite, la ambulanță nu se va închide niciodată. Dar presiunea va fi mai mare pe...
0: Mai mare pe, da, clar.
1: Exact, adică nu...
0: Sanitas...
1: Da, bine, asta, una e una, alta e alta. Asta se întâmplă.
0: Da. Sanitas, dragi ascultători, a declanșat astăzi greva generală în semn de protest față de legea salarizării, despre care reprezentanții federației spun că perpetuează inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem. Negocierile care au avut loc la, inclusiv la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajații din sistem să renunțe la protest. Nu s-au înțeles cu domnul președinte? Mai, ce surpriză! Sindicaliștii Sanitas au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituții au solicitat liste cu numele salariaților care participă la protest în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Deciși să intre în grevă generală pe termen nelimitat, sindicaliștii anunță că spitalele vor asigura doar asistența medicală și serviciile esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijirile care au nevoie, pentru că nu e așa, fiecare absolvent de medicină depune un jurământ. Da, cam asta e situația. E un instrument democratic, greva, deci nu avem nicio obiecție în privința aceasta, și să sperăm totuși că vocile lor vor fi auzite și, evident, se va ajunge la un consens. Acum, nu știu, guvernul nu poate să facă mai nimic în momentul de față decât poate să promită, dar nu știu dacă promite el și vine
1: altcineva. Da, Bolojan mai poate să o mai încaseze puțin, că de trei are nevoie de lucrul ăsta.
0: Ăsta e serviciul lui, deci știi, fișa postului ea să scrie prima dată.
1: Băi, am o singură observație, știi, e de plângem, vorbim foarte serios din perspectiva asta în ceea ce înseamnă greva celor din sănătate, ne gândim la toate problemele care derivă din chestia asta, dar mă uităm așa, atitudinea, ții minte când a fost cu profesorii greva lor? Bă, să nu cumva nu cumva să facă profesorii grevă și să nu facă bacul sau să nu... Ai înțeles?
0: Da.
1: Adică blocări la mantinelă pe ceea ce înseamnă legislație, dar vedeți că n-ați parcurs pasul 2, vedeți că n-ați parcurs pasul 3, vedeți că n-ați făcut nu știu ce. Adică mie mi s-a părut cel puțin dintr-o anumită parte a mainstream-ului, că e politică, bă, că e presă, că e emisiuni de la televizor de la București, deci presă mai puțin, mi s-a părut așa o diferență majoră între felul în care au fost tratate. Nu zic, problemele din sănătate nu sunt de azi, nu sunt de ieri, dar ele sunt ghidate acum ca să creeze un anumit tip de presiune, astfel încât să poată mai apoi să apară el lider Grindeanu și să spună până pe 15 august rezolvăm problema.
0: Vă rezolv eu. Am eu un băiat.
1: Deci, ce bună e asta, iarăși. Am eu un băiat.
0: Cam asta
1: pare că funcționează în momentul de față, sau ăsta e planul după care se derulează. Măi, îmi place, dintr-o anumită perspectivă, dar o zic în mod suficient de peiorativ, încă se țin de planul A.
0: Da, planul A funcționează. Planul A e planul A, n-ai ce să-i faci. Planul B nu mai e, că ce, de ce, nici n-a fost niciodată. Da, mă rog, asta e, măi. Domnul Grindeanu, ca și personaj, repet lucrul acesta, ca să, că nu-l cunosc ca și om, habar n-am ce face în viața lui, cine este, ce principii și valori are. N-am nici interes și nici nu îl cunosc, deci, dar ca personaj, așa mi se pare un latifundiar, un boier dintre ăla din vremuri, care de pe cerdac, da, de pe cerdacul poleit cu aur, ne spunea nouă, oamenilor simpli și needucați și săraci, că, bă, eu vă dau să mâncați, stați liniștiți, voi munciți în continuare, de mâncare mă ocup eu. Vă dau să mâncați ca atât, atât. În rest, na, nu puteți să aveți aspirații mai mari. Da, în rest, cam asta este cu greva. Aici suntem în acest moment, pe lângă toate celelalte lucruri care se întâmplă. În rest, tot am căutat și ieri, dragi ascultători, iată, mă uit și astăzi, ANCPI, pauză și comunicare, nu, că, repet, nici nu ne interesează, nu ne privește, cum s-ar spune, ce se întâmplă pe acolo. Nu e nimeni care să vorbească cu noi. Am crezut că epoca aia în care nu vorbește nimeni cu tine decât atunci când îți cere votul, a apus odată cu domnul Iohannis, dar iată că nu. Pare să că a creat un model, știi, de conduită, domnia sa, și atunci, iată-ne în aceeași realitate și în prezent. Când e cu ne spionează rușii, ne fură rușii, toată lumea e fiartă pe subiect. Când e în partea aslaltă, pare să că nu mai e de interes, nici pentru media și nici pentru, sau, mă rog, nici din partea oficialilor, nimic. Așteptăm și noi cu minți ce să facem, mai mergem într-o vacanță, mai de asta, nu?
1: Cât.
0: Cine se pregătește de Untold? A?
1: De, ai văzut că mi-am din durată m-am activat când ai zis Untold?
0: Da. Cine se pregătește? Ți-a făcut bagajelul?
1: Cine sau? Se pregătește
0: Cine
1: de Untold?
0: Se pregătește de Untold?
1: Eu merg pe nepregătite, eu mă duc așa, să știi.
0: Da, cine să-l vadă pe Sting? Nu? Parcă
1: băi,
0: bine.
1: La ea, da. Ai ghicit.
0: Așa reținusem eu. Mai sunt și alții, evident, mulți. Clar nu este.
1: Da, dar pentru mine intră la categoria și alții.
0: Și alții? Ah, ok. Clar nu e același line-up ca acum 2 ani, când a fost absolut superb. Din punctul meu de vedere, nu că am văzut, ci line-up-ul în sine. Sam Smith, Lenny Kravitz și cam am spus. Dar știi cum e, de la an la an se adaugă, se mai scot, și anul acesta pentru tine va fi prima experiență?
1: Ca aha, să, că tu te duci, ăștia, da.
0: Tu te duci, vezi care e treaba, am zis și mie, poate la anul merg și eu.
1: Da, am să... Da, uite, I'm told one, deci eu merg la prima ediție, mă.
0: Da, mă, da. Prima ediție după cele 10. Da, și avem și prieteni acolo, deci noi la cazare suntem ok, ca să crească invidia, știi? Asta
1: da,
0: zic.
1: Mai nu știu, tot așa am cineva care, e o problemă rezolvată, parcă văd că ajung pe acolo și dorm în cort, sau eu știu ce.
0: Asta vreau să te întreb, ești pregătit pe cort? Eu sunt ok, am.
1: Păi eu n-am, să știi că nu, n-am încă mari probleme din punctul ăsta de vedere, restul, jumătatea mea are din punctul ăsta de vedere,
0: da.
1: Dormit în cort cu, la mine sunt chestiuni, n-aș zice eu firești, că nu sunt născut și crescut la cort, dar când eram mai tânăr,
0: așa,
1: am mers pe munte și mi-a plăcut. Știi?
0: Ai fost cu cortul? Da, eu n-am fost niciodată.
1: Da.
0: N-am fost niciodată.
1: Da,
0: n-am,
1: e o experiență.
0: N-am prăjit pește la foc, n-am făcut nimic mai dintre astea rudimentare, dacice, știi că tot vorbirea mai devreme. Păi ce fac? Mă dezic de origine? Mă dezic, nu? Dacă n-am făcut de astea.
1: Eu zic să nu.
0: Oi fi sclifosită așa, de fel? Sau? Ce zici?
1: sunteți clifosite. Adică...
0: Ce zici? Adică care ar fi? Ca să știu și eu să pun acolo la caracterizare, știi? Soțul meu, în schimb, a fost...
1: Sclifoșenie poate fi trecut.
0: Soțul meu a fost când era mai pe... așa, mai pe dus. A fost cu prietenii undeva, dar nu mai știu cum, Pâriaș mi-a povestit el. Era pădurice, așa, și cu cortul, s-au chinuit acolo să facă cortul. Pare să că i-a plăcut experiența. N-a mai repetat-o, în schimb. Deci ceva
1: totuși. Ceva totuși n-a fost în regulă, da.
0: Da, da, da. Dar așa cum face de fiecare dată, a zis că hai că trebuie să mergi și tu. I-am zis, bă, băiatule, eu nu dorm în pădure. Nu dorm pe pământ cu tot sacii de dormit posibil. Nu, eu nu vreau. Nu, mulțumesc. Nu mă spăl la Pâriaș și nu, e ok. Eu sunt, ți-am zis, cred că la sclifoseală mă duce, probabil. Da, nicio problemă. Îmi asum și asta atât timp cât nu deranjez pe nimeni, știi cum e. Bine, hai să ne întoarcem la muzică, pentru că altfel săpăm iarăși în amintiri și păreri personale și rămânem doar cu această concluzie. Cine se pregătește de Untold?
2: La 31 iulie, 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
3: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
2: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
3: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
7: Let's write some hits.

0: Vorbim mai devreme despre artiști pe care suntem suficient de norocoși în ultimii ani să îi vedem în țara noastră. LP e unul dintre acești artiști, a fost inclusiv în Iași, deci clar ne bucurăm când se întâmplă astfel de lucruri și foarte bine. Mi-amintesc că acum 10-15 ani, nu știa nimeni, nu aveam niciun concert dintre ăsta așa cu artiști internaționali. Mai vedeam și noi câte un DJ de pe colo, de pe aici, pe colea, mai venea și un snap acum vreo 20 de ani, dar oricum era foarte sarcă.
1: Nu știi, celebrele întâlniri cu Boney M și Gypsy Kings?
0: Sau astea, da, iată.
1: Da.
0: Cerbul de aur era evident. o mare spectacol. Da, deci de aici plecarăm.
1: Băi, uite, festivalurile de muzică trebuie să știi că aduc sute de milioane de euro în economie.
0: Absolut,
1: oriunde.
0: Absolut. Italia încă și le-a păstrat. E mare în continuare și festivaluri specifice, foarte mici, dar care mici în sensul nu de anvergură artistică, ci locală mai degrabă, care adună foarte mulți oameni. Asta pentru că am văzut probabil și alte țări. Noi am mai renunțat la, nu știu dacă se mai face Cerbul de Aur, sincer, habar n-am. Nu că mi-o fi dor sau că eram fan, nu, dar de aici venim, adică din zona asta, de la nimic, decât cântări și defilări, după aia la ceva, iată, astfel de concursuri, și iată-ne în prezent unde suntem. Deci, dacă nici asta nu e evoluție, dragi ascultători, nu știu care e. Am vorbit despre vacanțe mai devreme și am zis să vă spun și eu ce am aflat.
1: Stai, dacă tot ai zis festivaluri, ar fi păcat să nu menționăm că tot ai zis tu de Antol, de la e mai încolo așa. În weekendul ăsta avem odată festivalul trufelor.
0: Da.
1: Și e clar, o să mai povestim în această săptămână despre festivalul trufelor de la de aici, din Suceava. Și tot în weekendul ăsta e cu suprapunere, ca să spunem așa, e și Motorfest-ul.
0: Da?
1: Adică e pe bază de festival, stăm bine în momentul de față.
0: Da. Păi Motorfest e cu motociclete, soțul meu nu știe oare?
1: Da, e cu motociclete și e și cu muzică rock, dacă vrei să știi. Da?
0: El pe rock mai puțin. Deci am să-i spun de Motorfex.
1: Să zic că e snap atunci. Da.
0: Bun, așa, acum am să vă spun de vacanțe.
1: Deci cum, da, rock-ul merge cu motoarele sau decât cu motoarele?
0: Nu? Ei, nu-i musai, măi. Nu-i musai.
1: Nu-i musai?
0: Nu. Adică...
1: A, dar stai că de fapt tu când spui că e cu motoare, el se gândește la trotinetă, nu?
0: Da, la Vespa. Și apropo de Vespa, vă spuneam că am găsit așa astăzi dimineață în știri pe surse, ci că avem un raport care ne arată și ne spune care e cea mai ieftină destinație de plajă din Europa pentru vacanțe în familie, cu bere la doar 3 euro. Scrie direct în titlu asta. Eu personal nu sunt așa, adică bun și, dar asta a zis, scrie și Mediafax astăzi, ci că cea mai ieftină destinație europeană pentru o vacanță de familie la plajă nu se află nici în Spania și nici în Portugalia. Nu se află în Spania, ci în Portugalia. Algarve se numește, asta dacă vrei să-ți pui acolo pe listă, ci că ar fi plaje cu nisip și bere la doar 3 euro împreună, adică îți dau și nisipul și berea. E un raport post office, cel mai recent, citat de Express. Iată, a analizat costul meselor, băuturilor și altor produse turistice în 22 de stațiuni europene. 6 dintre acestea au apărut pentru prima dată în clasament, iar aceasta, Algarve, a urcat pe primul loc în acest an, de pe locul al treilea anul trecut. Costul total al celor 10 produse analizate a fost aproximativ 163 de euro. Prețurile din regiune au scăzut ușor față de raportul anterior publicat în iulie 2025. Frumos!
1: Da, e extrem de frumos, deci îmi dau seama așa, odată că parcă știrei din viitor, adică vorbește de euro, Roca de Eurocenți.
0: Da,
1: cei,
0: da, da, da.
1: Ce
0: da,
1: zic? Da, asta da. E una. Doi, eu cred că au dat mulți bani băieții ăștia ca să apară în topul respectiv. Și acum că tot au apărut în top, probabil că va fi... Probabil că va fi aglomerație la plaja respectivă.
0: Da. Să știi că acest podium e completat de Sunny Beach din Bulgaria, iar pe locul 3 se află Lanzarote din insulele Canare. Eu nu mă gândeam că acolo e mai scump așa. Dar iată. Spania rămâne totuși țara cu cele mai multe destinații în top 10. 6 are în acest clasament. Și la polul opus se pare că e Sorrento în Italia. Pentru că acolo e scumpișor. Bine mai, dar Italia are
1: atâtea... Am înțeles că oricum în insulele Canare nu sunt canari.
0: Nu sunt.
1: Și la fel am auzit că în insulele Virgine nu sunt canari.
0: Nu sunt nici acolo?
1: Nu sunt nici acolo canari.
0: Mai deci Sorrento și Madeira costă aproape dublu față de Algarve și Sunny Beach. Da, și ce frumos e acolo. Ce frumusețe, mai. Da, bani să ai, pentru că destinații...
1: Admir peisajul, da.
0: Da, admir peisajul pe laptop, dar dacă ai bani, destinații se găsesc pentru toate buzunarele. Depinde cum vă faceți bugetul de vacanță, depinde dacă mergeți într-un sejur, dacă mergeți cu o agenție, dacă mergeți pe cont propriu, adică sunt atât de multe variabile și am devenit din ce în ce mai buni la a ne planifica vacanțele, deci clar, na, ne descurcăm și de această dată. Hai să ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Mesaj de conștientizare.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
11: Wake up, feel good.
10: Viva FM.

0: Sinceramente, Analicia și Bob Sinclair, 8:44 de minute, dragi ascultători, suntem pe final de oră, nu de program, mai avem un picuț în ultima noastră săptămână înainte de vacanță, vă ținem companie așadar și în această dimineață. Am văzut astăzi din nou că e ceva... interes sau un interes extraordinar de mare pentru, iată din nou, inteligența asta artificială care ba scapă de sub control, pleacă singură teleleu, ba nu mai știu ce se întâmplă și oferă răspunsuri cu adevărat letale. O amplă investigație dezvăluie că ChatGPT a oferit unor utilizatori răspunsuri extrem de periculoase. E o știre pe care am găsit-o astăzi și în știri pe surse și pe Digi24. Deci e mega interes aici. Nu e interes la ANCPI, dar pe asta e interes, măi frate, că ea singură, inteligența asta artificială, a zis, n-am de aici o rețetă. N-am o rețetă și fă și tu niște arme biologice și mai știu eu ce, cum poți să combini substanțele toxice ca să-ți iasă nu știu ce. Adică omul nu este vinovat, asta încerc eu să... Omul e așa cumva o entitate dintre asta care e separată de inteligența artificială, care nu întreabă inteligența artificială și care înainte de inteligența asta artificială n-a creat tot felul de arme. Deci e așa, a fost un vid până la inteligența artificială, a venit ea și deodată, iată, omenirea este în pericol. Na, ce să zic despre asta, dragi ascultători? În spatele fiecărui chat e un om. Uneori sunt mai mulți oameni, dar să nu-i separăm, aș zice, că na. Da, interesantă, și asta e o investigație realizată de Wall Street Journal. Specialiști în biologie și în combaterea terorismului au analizat mai multe conversații purtate cu ChatGPT. Au observat că unele întrebări adresate de utilizatori erau foarte specifice și vizau dezvoltarea armelor biologice sau obținerea unor substanțe letale. Acum nici inteligența asta artificială nu e așa inteligentă, că ea nu-și dă seama cu cine vorbește, că dacă și-ar da seama, nu cred că ar face greșeli de genul acesta. Sau măcar le-ar face cu bună știință. Le întreb ceva pe chat sau o întreb, depinde cum ți-ai pus vocea, și îți dă răspunsul, ce să faci. Și Alexa la fel făcea. Sau face și în prezent. Da, The Wall Street...
1: Alexa, hey, Google.
0: Da, toată lumea, toate inteligențele astea artificiale. The Wall Street Journal afirmă că OpenAI a identificat aceste conturi, le-a suspendat, însă nu a informat autoritățile despre conversațiile respective. Cred și eu că îi închid. Știi? Adică... Bine, acum, inteligența artificială s-a dezvoltat. O fi OpenAI, Anthropic și mai știu eu cum se mai numesc toate aceste entități care dețin această inteligență artificială, repet, sunt doar niște nume. Ea e acolo, e în public, da? Deci deja s-a creat, s-a dezvoltat, n-avem cum să mai s-o mai extirpăm, da? Nici dacă închidem cum s-ar spune rezervorul, scoatem din priză toate butoaiele alea, sau cum se numesc, dulapurile alea de care are nevoie pentru a avea suficientă energie să funcționeze, eu zic că nu o să dispară. Da, aici să ne potolim puțin. Inteligența artificială nu dispare. Că o ignorăm noi, că...
1: Aia e altă poveste.
0: Știi că
1: da,
0: eu mai aud persoane care mă... Da, eu nu mi-am pus nici ChatGPT, nici Claude, nici Grok, nici... Da, mă, da, Gemini... dar nu folosesc. Da, Google? Folosesc. Păi folosesc și Gemini, clar, că nu mai există... Nu sunt entități...
1: Se bagă în seamă de ceva vreme.
0: Da, nu mai sunt entități separate. Google și Gemini sunt una... E una și aceeași entitate în prezent. Ba mai mult acolo îți mai apare și chat-ul, ca să fie mai clar pentru tine, că iată... Deci, asta e realitatea, dragi ascultători. Ne adaptăm
1: vrei, nu
0: sau...
1: Vrei, se bagă peste tine.
0: Da. Ne adaptăm la ea sau ne retragem în pădure. Cam aceste două opțiuni le văd eu. Pentru că, na, o folosim. Asta e. Decât dacă avem telefoane cu butoane. Cred că acolo n-a ajuns inteligența artificială. Tu ce zici?
1: Telefoane cu disc mai sunt?
0: Sau cu disc. Da, astea fixe. Știi? Fixe.
1: Cred că nici nu mai sunt funcționale.

0: Europa. Și atunci dăm judecata Europa.
1: Da, da. Acum, știi cum e, dacă n-ar fi Rusia da. Și ar fi Grecia, să spunem, știi? Mi s-ar părea așa, incorrect. Ai mai cum, mie cetățean, pe persoană fizică, mi interzici să plec acolo. Aici nu e cazul. Unu, că e Rusia, doi, că doamna e, iată, soție, parteneră de un înalt apropiat și un mare apropiat și un funcționar din întregul sistem care, conform convenției generale, este opresiv, este agresor, este cum vreți voi să-i spuneți. Auri ar spune altfel, dar știți cum e, nu discutăm aici cu ei. Deci are tot dreptul să dea în judecată. Acum, ce să zic, măi, n-a fost și ea la Paris să vadă o defilare de modă, să-și ia un Gucci, să-și ia, știi, da. Adică, trebuie să înțelegem că unii au suferințe diferite de alții. Cam asta, știi? Adică unii și-au pierdut casele din cauza bombardamentelor și-au pierdut viața, nici nu mai spunem despre asta, că asta e așa, iar doamna respectivă n-a reușit să ajungă la un fashion show. Na, diferențe între oameni există de când lumea și pământul.
0: S-ar putea fi avut idealuri mult mai înalte.
1: Să fi salvat niște copii de la foamete cu prezența sa în Europa. Da, ai dreptate, nu m-am gândit la asta. Na, suntem oameni diferiți, fiecare cu prioritățile și durerile sale, clar. Aici doar am făcut o constatare, nu am dus în derizoriu, Doamne ferește, ce zice doamna. Bine, la fix avem știri, ne reauzim după ora 9 în ultima oră de program.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
6: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Bună dimineața, este ora 9 la Viva FM, avem grupa aici de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. DNA Iași va primi un nou spațiu de la primărie pentru organizarea arhivei. În 2023, municipalitatea a alocat direcției un spațiu într-un complex comercial din Primăverii, dar DNA nu a putut obține avizele și autorizațiile necesare pentru amenajarea arhivei, întrucât în imediată apropiere se află o brutărie. Astfel, contractul pentru cei 140 de metri pătrați din Primăverii va fi reziliat, iar între cele două părți va fi semnat un nou acord care vizează circa 110 metri pătrați de la parterul unui bloc din Nicolina. Acest spațiu a fost identificat de procurori alături de funcționarii primăriei. Decizia privind alocarea spațiului în folosință gratuită va fi adoptată de consilierii locali în ședința ordinară din această săptămână. Procurorii vor putea utiliza spațiul pe o perioadă de minimum 10 ani. În ceea ce privește spațiul din Primăverii, acesta va reveni în folosința primăriei, care va putea să-l valorifice în alt mod. Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru reabilitarea și restaurarea Muzeului Mihail Sadoveanu din Copou, monument istoric aflat în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române. Actul urbanistic a fost eliberat recent de municipalitate și permite intervenția asupra casei cu turn, dar și asupra celor trei construcții anexe de pe amplasamentul de aproape 6800 de metri pătrați. Proiectul prevede repararea, consolidarea și restaurarea clădirii principale, precum și intervenții la anexă, cabina portarului și grupul sanitar exterior. Vor fi refăcute aleile și trotuarele din incintă, va fi restaurată împrejmuirea de la stradă, iar gardurile laterale vor fi înlocuite. Volumele clădirilor și indicatorii urbanistici nu vor fi modificați. Investiția a fost estimată de Consiliul Județean Iași la aproape 10 milioane de lei, iar jumătate din această sumă reprezintă lucrările de construcții și montaj. Durata de execuție prevăzută în documentația tehnico-economică este de 12 luni. Angajările din sănătate vor fi deblocate potrivit unui amendament aprobat ieri de Comisia de Specialitate a Camerei Deputaților. Potrivit amendamentului, în această categorie se încadrează unitățile și instituțiile din subordinea Ministerului Sănătății, unitățile sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, precum și unitățile sanitare din subordinea autorităților locale, posturile putând fi ocupate cu încadrarea în bugetul aprobat. Chiar și așa, greva generală anunțată de Federația Sanitas începe astăzi în aproximativ 400 de unități sanitare din țară, după cum a declarat președintele Federației Iulian Pope. El a acuzat guvernul că nu a purtat negocieri reale privind legea salarizării, în timp ce principalele nemulțumiri rămân forma proiectului și lipsa personalului din spitale. Întrebat despre impactul grevei asupra pacienților, Pope a spus că urgențele vor fi asigurate, însă responsabilitatea pentru situația creată aparține guvernului. Federația Sanitas respinge forma actuală a proiectului legii salarizării, susținând că o parte dintre angajați vor pierde bani, iar pentru alții veniturile vor rămâne înghețate. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Spaniolele, Spania sau, mă rog, nu știu dacă vine de acolo, dar tot vorbim despre vacanțe și iată o piesă potrivită, ce să mai, potrivită pentru vacanțe, pentru petreceri, pentru terase, nu, la malul mării și așa mai departe. Foarte interesant e că în această dimineață, dragi ascultători, Nuclear Electrica oprește controlat reactorul 1 de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut fără precedent al Dunării. Măsura este una preventivă, fluviul asigurând răcirea aburului tehnic și a echipamentelor de siguranță ale centralei și iată, e necesară această intervenție. Da, pare să că în ciuda ploii Dunărea nu prea mai e ce era anul trecut. Anul acesta nu e chiar în regulă. Da. Bine. Cam atât. Suntem într-o ultimă oră de program. Ce facem ora aceasta, te întreb eu pe tine?
1: Mai având în vedere că e cine marți, aș avea așa o oarește propunere.
0: Da. Ia zi.
1: Doi. Băi, acum e multă lume fiartă pe Odiseea.
0: Am auzit, da, toată lumea s-a dus, mă rog, de prin jurul meu, mulți s-au dus la filmul acesta, l-au văzut, e Nolan, nu? Producătorul din ce auzisem. Înțeleg că review-urile
1: sunt... Da,
0: mă,
1: să văd și eu, cine e Nolan ăsta, mă?
0: Christopher.
1: Bine, Cristobal ăsta, dar îl știu?
0: Nu știu, nu știu, mai ce știi tu.
1: Ia să-i văd fața. Da, nu-l știu.
0: Mai când am citit și noi Iliada și Odiseea, nu era filmul ăsta, nu?
1: Deci am o imagine și o poveste și niște frânturi de la lectura Iliadei.
0: Am Odisei, și eu așa câteva, da. Dar e mare, măi. E mare.
1: Încât s-ar putea cu filmul să-mi stric imaginea.
0: Nu știu, uite, joacă Travis Scott, cel care și cântă și joacă, Matt Damon, ceea ce spune multe, Zendaya, pe care o știm de la Dune și de la toate, Charlize
1: Theron. Și bărbasul.
0: Da, și Tom Holland, da. Charlize Theron, Tom Holland, Anne Hathaway, adică, na, distribuția e cu ce trebuie. Robert Pattinson.
1: Bă, de asta n-am auzit.
0: A jucat el niște ceva filme cu vampiri și cred că la un moment dat și ceva de la Marvel. Da, poate mă înșel, deci nu mai continui cu Marvel. John Leguizamo, îl știm, sigur îl știm și pe el.
1: Da,
0: îl știi, dacă îl vezi la față, sigur îl știi.
1: Dar nici nu știu cum se scrie, sau cred că mai simplu intru pe IMDb-ul ca să văd.
0: Stai să văd mai unde a jucat John Leguizamo, ia să vedem aici pe Wikipedia. Zic eu imediat la filmografie și îți dai seama cine este. Are multe. Revenge, Die Hard 2, a jucat în Die Hard 2, ia uite, vezi? Așa. Romeo și Julieta, Dr. Doolittle l-a jucat în Moulin Rouge, adică are calibru, a jucat bine. John Wick în 2024 și din 2017, că John Wick ăsta nu se mai termină. Odiseea, Ice Age, Boiling Point, iar în ceea ce privește televiziunea, Miami Vice. Și cam atât văd eu pe aici, că restul nu le-am văzut, nu de alta. Bine, deci e un actor de calibru. Castingul de la Odiseea e foarte bun. Review-urile sunt diferite din ce înțeleg și iată, unii sunt încântați, alții nu sunt încântați, mulți n-au citit Homer, nici Odiseea, nici Iliada și ce-i drept, nici eu nu mi-amintesc mare lucru, deci chiar dacă am citit, dar...
1: Băi, oricum a fost o chestie fantastică, adică fantastică lectura.
0: Pe vremea noastră mai max n-aveam opțiuni.
1: Că n-aveam alternativ.
0: Da, ce n-ai fi stat în vacanța de vară uitându-te la Netflix sau la Disney? Că eu aș fi stat.
1: Posibil să da, posibil să nu. Nu știu. Cert e că la momentul respectiv a fost extraordinar și mai mult decât atât. Știi, să mai vezi sau să citești că un alt copil asemenții a crezut că lucrurile alea chiar s-au întâmplat și se apucă
0: da.
1: Și să facă atâta, să-și risipească averea ca să caute dovada poveștii, iar mai apoi să vezi că Troia chiar a existat.
0: Da, bravo lor, oamenii
1: deci
0: ăștia
1: aici,
0: care...
1: Aici
0: da,
1: devine da. Povestea și mai, și mai frumoasă, astfel încât îți vine să pui mâna pe scrierele lui Homer ca pe un cuprins al unei alte cărți mai mari despre omenire.
0: Mi-amintesc foarte viu, deci asta e una dintre amintirile vii pe care le am în timp ce citeam într-o vacanță de vară Contele de Monte Cristo. Eram micuță, da. Așa micuță, nu micuță, nu vă imaginați că eram în primară, nu cred, cred că eram mai sus. Și îmi imaginam, în timp ce citeam despre evadarea lui, o vizualizam în mintea mea, știi? Și a fost la fel și cu foarte multe alte cărți absolut senzaționale care ne-au transportat ca și copii într-o lume fantastică, neavând alternativă vizuală. Atunci ne puneam imaginația la contribuție și cream noi filmele pe care, iată, Christopher Nolan le creează acum și alții ca el, evident, și ni le aduc așa în atenție. Sunt bucăți din copilăria noastră, că dacă ne-am întoarce și am stat de vorbă cu noi ca și copii și am spune, mă, stai puțin, nu mai citi tu aici o Odiseea și Iliada, că o să le vezi tu la televizor. Așa?
1: Da, măcar prin prisma faptului că a lectura o carte de acele dimensiuni îți lua între una și două săptămâni sau câte îți lua, nu?
0: Depinde ce timp avem, mai ales în vacanțele de vară, toată ziua de când te trezeai și...
1: Nu eram atât de vrednic, doar la coadă la butelii.
0: Eu aveam voie să ies afară undeva pe după amiază, așa, pe la 5-6, când se întorceau ai mei de la serviciu sau măcar unul dintre ei, că lucrau în ture. Și până atunci ce să faci în casă? Zici tu, ce să faci? Cablu, nu? Stăteai în balconaș frumos pe un pat, cum aveam noi în balcon un pat, și citeai. Citeai și biblioteca ta și pe a vecinului și pe a vecinei de la 3 și după aia te duceai la cea de la parter și după aia, după ce terminai, mai mergeai în cartier, la bibliotecile din cartier și după aia ajungeai la biblioteca centrală. Cam acesta a fost parcursul. L-aș mai face? Nu, că l-am făcut când a fost să fie. Acum, când am descoperit Scooby-Doo, în schimb, gata cu Iliada.
1: Spuneam, deci o săptămână sau cât dura.
0: Da, da,
1: acum,
0: da, foarte voluminoase, da, așa
1: întreaga, este. Întreaga poveste în două ceasuri, cât, chiar cât durează? Două ceasuri jumate sau cât are?
0: Nu știu cât are filmul. Clar, când transpui...
1: Da, trebuie să scrie undeva.
0: Când transpui în vizual, nu mai trebuie să mai fie...
1: 2:53.
0: 2:53. Nu trebuie să mai fie atât de descriptiv. Una e să descrii, mi-amintesc și de la... Balzac, nu? Când descria acoperișurile, bă, și îți lua 700 de pagini ca să ajungi la acțiune. Acum la film da. Nu mai descrii, că le vezi, mă, frate, nu mai descrie.
1: E o fotografie cât 1000 de
0: păi
1: cuvinte,
0: asta zic,
1: nu?
0: Asta zic, da, da, da, mai simplu.
1: Da, deci, oricum, să știi că am și eu dezamăgirea mea, deci dacă unele cărți mi se păreau că sunt extrem de lungi și nu se mai termină, altele, când ajungeam pe la final, îmi părea rău că se termină.
0: Da, cred.
1: Era cu totul și cu totul altă poveste. Mai mergeam la filme, erau film normal și film în două serii, nu știu dacă ai prins povestea asta.
0: Nu, nu, nu prea am fost la cinema ca și copil. Țin minte că un vecin avea, în schimb, un video și am văzut la el, la ea, la vecina mea de vis-a-vis, Rambo 1 și 2. Pe vremea aha. aceea, știi? Adică tot așa
1: ia,
0: eram.
1: Ia, la cât a ajuns Rambo?
0: Da, acum. Cine știe, măi, că am văzut și eu 1 și 2. Era mare chestie că ne adunam toți acolo, buluc, claie peste grămadă, la singurul video din scară, să vede iată Rambo, că n-aveai opțiuni, știi? Adică...
1: Așa, bun. Revenind la cele, după cum spuneam, 2:53, trăiesc totuși cu senzația că e scăpat un pic
0: e mult,
1: e scăpat
0: da.
1: De sub control povestea asta cu numărul de minute și cu...
0: Mai a început să fie, da, clar. 2:53, mie mi se pare foarte
1: se
0: mult.
1: Pare,
0: Avatarul
1: mi se pare,
0: a fost, de... nu? Cel mai lung până acum, sau nu?
1: Nu știu dacă deține recordul, foarte posibil. Dar, repet, 2:53, mă, fă-l în două serii, fă-l cu pauză.
0: Da, da, da, ca la teatru. Fă așa o pauzică acolo, să avem și noi. E frumoasă pauza de la teatru, de ce să nu fie și la film? Da, are 8,5 din 10 pe IMDb. Filmul este de referință, va rămâne de referință în cinematografie prin toată realizarea și crearea de imagini absolut spectaculoase. Văd aici costume fantastice, adică orice întoarcere în timp necesită un efort creativ extraordinar de mare din punctul meu de vedere ca necunoscător. Bravo lor, bravo lui Christopher Nolan că a creat acest film alături de toți cei care s-au implicat în proiect. Până la urmă, în epoca tehnologiei și a inteligenței artificiale, creațiile sunt cele care vor rămâne și vor dăinui așa în timp. Și iată cum omul, cu ajutorul inteligenței artificiale, poate crea, iată, Odiseea. Nu? Că bănuiesc că domnul Nolan a apelat, nu? Tot tehnicul acela a apelat și la inteligența artificială, că nu o fi el străin de asta. Bine, hai să ne întoarcem, dragi ascultători, la muzică. Pregătim și un
1: și
0: back
1: cu o
0: in
1: ultimă
0: time.
1: Informație, ca să nu fie. Deci, Rambo 1, First Blood, 1982.
0: L-am văzut Rambo după 90.
1: 2, 85.
0: Așa.
1: Rambo 3, în 1988. Așa. Rambo 4 în 2008, Rambo 5
0: ei,
1: în 2019,
0: da, mai
1: și nou. Rambo 6 e anunțat pentru 2027.
0: Mai să trăiască, eu am văzut 1 și 2 la vreo 10 ani distanță cel puțin, deci cam atât. Da, na, mă știți cu filmele, eu rămân surprinsă că Scary Movie a avut nu știu câte, după aia John Wick am pierdut șirul, după aia am văzut și eu, că vorbim mai devreme despre filmul ăsta lung, cum se cheamă, că uite, am un lapsus acum.
1: Avatar.
0: Așa, eu am văzut unul. Înțeleg că s-au mai făcut așa niște, nu? După. Dar eu doar unul am văzut.
1: Da, da, da.
0: Deci o să mă trezesc și eu pe la a 10-a parte din Avatar, că mamă, câte am de recuperat și nu o să recuperez, vă dați seama.
1: Da, da, da.
0: Ne întâlnim cu Anatoli Primakov imediat, apoi pregătim un back in time și încheiem această dimineață absolut fantastică.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty & Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty & Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: Olimp ne

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
6: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
5: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
7: Let's write some hits. Bye.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Frustrarea e maximă la un ex-jupân vecin cu noi. Prezent la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, fostul premier maghiar Victor Orban a lansat o nouă critică la adresa Uniunii Europene, prognozând că aceasta nu va mai exista peste 25 de ani. Evident, nici Nostradamus plus Carmen Hara la un loc nu ar ști chestia asta acum, dar noi avem o nelămurire. Oarecum de nu și-a prezis Orban propriul sfârșit politic. După ce anul trecut nici nu le-a dat atenție, acum primarul Sucevei Vasile Râmbu și-a amintit de cuplurile de aur. Foarte evlavios, dar mai mult cu gândul la anul electoral 2028, s-a aliat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru a-i felicita pe cei care au rezistat împreună la bine și la rău timp de 5 decenii. Bravo și la mai mare! E de remarcat faptul că măcar în acest caz nu dărâmă nimic.
2: Facem Suceava bine! Cum? Facem Suceava bine! Cum? Facem Suceava bine!

0: facem bine.
1: Solistul de muzică populară Valentin Sanfira a povestit în presă cum s-a speriat el pe când se afla la o cabană din Valea Doftanei. Tocmai ieșise să culeagă ciuperci când a dat peste doi urși ce se plimbau alene prin pădure. Interpretul spune că prima dată a crezut că sunt vaci, dar a remarcat că nu fac muu și că au ghiare ascuțite. Important e că totul s-a terminat cu bine și că solistul poate presta în continuare la nunți, botezuri și cumătrii.

o rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: experți în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: Morning vibes.
9: Wake up, feel good.
8: Viva FM.

0: Piesa asta, da, piesa asta e foarte, foarte populară printre...
1: Bă, are ceva, da, are, da, în ea.
0: E foarte populară, jucată și de copii. De fapt, jocul respectiv din piesă e despre băut, da, în apartament, e adevărat, dar chiar am văzut, e un joc special pentru Coreea de Sud, da, nu, de Nord, nu știu ce joacă ei în Nord, dar în Sud se joacă așa, în apartament, drinking game se numește, și mi-a făcut așa plăcere când am văzut asta, să știi, când am aflat despre asta, mi s-a părut interesant. Interesant sau nu, dragi ascultători, trăim un moment istoric. Motorina a depășit pragul de 10 lei pentru un litru, deci cam aici suntem și atenție, că am căutat, știi, în corpul articolului de pe Digi24, am zis, bă, care motorină, că poate e aia pentru bogați? Nu, no, no, fratele meu, e motorina pentru săraci, adică asta standard. A depășit pragul de 10 lei, cel puțin în unele stații de alimentare, cel puțin una dintre companii a scumpit cu 20 de bani pe litru, iată, 10,18 lei pe litru. Benzina standard, na, e încă sub pragul de 10 lei, 9,24, dar bine că s-au întâlnit mai mari și aleșii și minunații noștri conducători, pentru că Senatul a aprobat scăderea accizelor etapizată pentru ca prețul motorinei standard să nu depășească. Păi iată că
1: acciza
0: au depășit.
1: Acciza să devină fluctuantă, da, da, pentru, da, că odată creșterea prețului din acciză se câștiga mult mai mult. Și pe baza acestui mecanism au reușit și acea semiplafonare, da, sau cum, da, se zic, da, la un moment dat. Da, și pare că măcar a funcționat așa, măcar de ochii lumii a funcționat acel lucru. Acum vezi că nu mai e panica aia care a fost în urmă cu ceva vreme. Când
0: că e alta panica,
1: de...
0: măi, Max, asta, că e alta panica. Panica e de să nu fie. Știi?
1: E, de penurie, am, da, mai spus-o, da. Însă, da, uite, știre din dimineața asta. Cotația petrolului european Brent a înregistrat luni cea mai puternică scădere, 11% din ultimele 3 luni și jumătate, pe fondul întreruperii bombardamentelor între americani și iranieni. Ceva de genul era și ieri, da, era o scădere, dar nu atât de mare. Acum a ajuns undeva la 11% această scădere, ceea ce dintr-o anumită perspectivă să spune că se poate de bine, asta înseamnă că, dacă nu greșesc eu citind graficul, a ajuns undeva la 87,225, da, un pic peste, repet, 87, peste 87 dolari, deci a scăzut valoarea, ceea ce e wow. Da, știrea cea mai bună, am văzut-o ieri, m-am frecat la ochișoare, am zis, bă, poate n-am fost atent, că nici nu a intrat peste tot, știi, era povestea aia, adică povestea. În momentul în care Kazahstanul, da, a spus că oprim exporturile și
0: s-a
1: practic
0: speriat toată lumea,
1: 60,
0: da,
1: păi nu, dar 60%, da, din ceea ce se întâmplă în România e pe baza petrolului din Kazahstan.
0: Deci lasă tu strâmtoarea, Kazahstanul e problema. Da, ai văzut și
1: pentru,
0: tu că...
1: pentru noi, da, pentru, da, noi Kazahstanul era problema. Adică dacă oprea Kazahstanul era, și a oprit Kazahstanul era. Dar ieri am văzut, deci Kazahstanul, da, da, a zis, i-a zis lui Putin, bă, ar fi cazul să te oprești.
0: Mai
1: lasă
0: puțin în pace. Da.
1: Că nu e în regulă. A mai fost faza cu dronele, iarăși nu e în regulă. Oricum, cert este că, după cum văd eu știrile de ieri, că am dat search, bă, poate n-am citit eu bine.
0: Nu,
1: ia,
0: nu,
1: să mă,
0: nu,
1: frec,
0: se,
1: la
0: se confirmă,
1: să mai,
0: da,
1: citesc o dată. Da. Kazahstanul reia exporturile de petrol prin Marea Neagră, prin același port rusesc Novorossiysk, iar asta după ce atacurile cu drone asupra unor petroliere au blocat principala rută, dar probabil că au fost niște discuții, niște asigurări, sau au calculat și cei din Kazahstan că dacă opresc s-ar putea să nu fie bine nici pentru,
0: da,
1: ei.
0: Da, nu,
1: pentru
0: nu fie
1: noi,
0: bine, da, da, da,
1: pentru noi, nu că era greu. Pentru noi cred că era înspre grav, iar,
0: da, da, da, da, da,
1: dispariția unor cantități impresionante din combustibil, adică peste jumătate, puteam să ne gândim rațional la niște scenarii de genul penurie. dacă nu știți ce e penurie, Dex Online, că...
0: Da. E, cert este că, dragi ascultători, iată, asta e știrea de ieri, îi credem pe cuvânt pe toți cei care au zis, măi, Kazakhstanul a reluat livrările, primele vase au plecat deja de ieri din terminalul rusesc, menționat, prin Marea Neagră.
1: Dar Kazakhstanul folosește, neavând ieșire la Marea Neagră, folosește ruta respectivul port.
0: Da. Și aceasta e ruta principală de aprovizionare a rafinăriei Petromidia. Deci deocamdată răsuflăm ușurați, ne îngrijorăm acum cu 10 lei ăștia. După aia o să ne îngrijorăm când o să zică, poate
1: în
0: sau
1: momentul,
0: nu o să zică.
1: În, momentul în care... Bine, ce se întâmplă acolo pe Hormuz, aia e altă poveste, aia e un joc la care unii câștigă foarte mult, iar noi pierdem destul de mult. România sau partea asta de Europa nu este atât de mufată la petrolul din Orientul Mijlociu. Puțin importăm noi din zona Libia, puțin. La noi, marea problemă era pe Kazahstan. Aici, într-adevăr, dacă s-ar fi întrerupt fluxul, aveam o mare problemă. Oricum, suntem dependenți de prețul mondial al petrolului, care, ce să vezi, conform știrii de mai devreme, a mai scăzut. Acum, pe zona asta de Kazahstan, dacă s-a reluat fluxul de import de petrol, cu certitudine lucrurile se vor regla. Îmi drăznesc să spun că natural, deci fără intervenția statului în a-și lua mai puțin bani din acciză și așa mai departe, natural prețul carburantului va scădea în perioada următoare.
0: Așa să fie numele. Ne oprim, dragi ascultători, la un back in time. Ne-am gândit că n-ar fi rău să-l ascultăm pe Rod Stewart și să-l ascultăm și cu o piesă din 1978. Recunosc și mărturiseam și lui Max de fiecare dată când aud sau ajunge așa în minte numele Rod Stewart, mă gândesc la această piesă. Do You Think I'm Sexy se numește, o piesă veche, vechișoară de pe albumul Blondes Have More Fun, așa o fi, și vă lăsăm așadar cu ea. Promisiunea e că ne reauzim joi, puțin după 7, pe aceleași frecvențe ale Viva FM. Zi răcoroasă și multă energie. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: yeah!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări.

0: Colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Let's write some hits.

0: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 10, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Concentrarea deciziilor politice și administrative la București a contribuit în timp la adâncirea diferențelor de dezvoltare dintre Moldova și celelalte regiuni ale țării. Este concluzia invitațiilor podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat de Viva FM, care au analizat cauzele istorice și administrative ale întârzierii marilor investiții din estul României. Profesorul universitar Cătălin Turliuc a explicat că după mutarea capitalei la București și procesul de centralizare început în secolul al XIX-lea, Moldova a rămas într-o poziție dezavantajată în ciuda unor măsuri compensatorii punctuale.
2: Practic, până în 1880 a existat o chestiune ieșană, inclusiv în dezbaterile parlamentare. Cred că au existat câteva momente fundamentale în evoluția acestei situații în care Moldova a fost, să spunem așa, neprivilegiată, ca să folosesc acest termen, în raport cu dezvoltarea generală a vechiului regat.
1: Acesta a mai arătat că regiunea nu a reușit să-și transforme importanța demografică și culturală într-o influență politică proporțională, ceea ce a afectat capacitatea de promovare a proiectelor majore de investiții. La rândul său, fostul prefect al județului Iași, Nicușor Păduraru, consideră că reforma administrației publice și descentralizarea reprezintă condiții obligatorii pentru recuperarea decalajelor.
3: Moldova a fost izolată într-un asemenea context, în sensul că forma în care e definită legislația românească și relaționarea cu guvernul la unităților administrative teritoriale a împins spre situația asta. S-a vorbit mult despre descentralizare într-o perioadă de timp. O descentralizare care, de fiecare dată când se întâmplă, deranjează, să zic, anumite pârghii din nou politice, deci nu vrea nimeni să nu aibă control politic, cum s-ar spune. Toate partidele au intrat sub umbra asta neagră a dorinței de control politic.
1: În opinia acestui, administrațiile locale ar trebui să dispună de mai multă autonomie și de instrumente eficiente pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea proiectelor regionale. Participanții la dezbatere au concluzionat că dezvoltarea echilibrată a României presupune atât investiții consistente în infrastructură, cât și o reprezentare mai puternică a intereselor Moldovei în procesul de luare a deciziilor la nivel central. La aproape 6 luni după ce compania ieșeană Adservio și poliția română au lansat la nivel național platforma Apasă butonul roșu, primul bilanț arată că mecanismul este deja folosit în școli. Au fost înregistrate 301 sesizări, majoritatea privind acte de violență și bullying între elevi, iar peste jumătate dintre acestea au fost deja analizate sau soluționate. Principalul câștig este că fiecare caz poate fi urmărit de la sesizare până la rezolvare. Între timp, platforma s-a extins la nivel național. Compania colaborează în prezent cu 33 de inspectorate școlare, cărora le-a pus gratuit la dispoziție atât modulul Butonul Roșu, cât și alte instrumente digitale destinate școlilor. Toate instituțiile implicate pot urmări evoluția cazului în aceeași platformă, ceea ce permite intervenții mai rapide și elimină situațiile în care o sesizare rămâne blocată sau este transmisă prin mai multe canale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de fraudă prin SMS cu taxe de parcare false. Contul dumneavoastră de parcare prezintă plăți restante. Potențialele victime primesc un SMS care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată. Aceasta este momeala, susține directoratul într-o postare pe pagina sa de Facebook. Mai departe, mesajul oferă avantajul de a achita suma restantă fără penalități. Ținând cont de istoricul dumneavoastră de plată, vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată fără penalități de întârziere. Apoi mesajul afișează un link care redirecționează către o pagină frauduloasă unde se solicită date sensibile. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor, acel site fiind controlat de ei. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare. Reprezentanții instituției ei prezintă și indiciile tentativei de fraudă. Sursa mesajului este o adresă de e-mail, domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială. Formulări alarmante și presiune privind termenul limită. Termenul limită de plată, taxe suplimentare de cel puțin 200 lei. Vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată. Solicitarea accesării urgente a unui link și prezența celor trei elemente comune tentativelor de fraudă, emoția urgența, urmată de solicitarea furnizării de date. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM.

Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

E ultima zi de marți din luna iulie și nu e musai o zi bună, e grevă generală în sănătate. Mai corect spus, de astăzi e grevă generală în sănătate, pentru că nu se știe cât va dura. Totuși, bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge, este ora 10 și aproape 12.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Let's write some hits.

Music, Emotion.

Pentru noi, ca turiști, orice taxă în plus înseamnă încă o cheltuială de trecut în bugetul vacanței. Pentru venețieni, însă, aceeași taxă pare să fie o investiție care chiar dă rezultate. Autoritățile din Veneția au încasat anul acesta peste 5 milioane de euro din taxa plătită de turiștii care vin doar pentru o zi. Banii sunt folosiți pentru întreținerea orașului și pentru gestionarea numărului foarte mare de vizitatori, într-un loc care, în plin sezon, ajunge să fie sufocat de turism. Interesant e că scopul taxei nu a fost doar să aducă bani la buget, ci și să încurajeze pe oameni să-și planifice mai bine vizita sau chiar să rămână peste noapte. Până la urmă, Veneția încearcă să găsească un echilibru între orașul pe care vor să-l vadă milioane de turiști și orașul în care trebuie să poată trăi în fiecare zi și cei care îi spun acasă. Dar mă gândesc totuși că 5 milioane de euro din aprilie, practic, că taxa asta se plătește din aprilie până în iulie inclusiv. 5 milioane de euro din această taxă de acces, mi se pare că e foarte bine, că Veneția rămâne în topul preferințelor, am vrut să zic europenilor, dar nu doar. În topul preferințelor oamenilor de peste tot din această lume. 10 și aproape 34 de minute, bună dimineața!

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bate vântul astăzi mai tare, așa de tare că e cod galben. Da, exact, fix în zona noastră și doar în zona. Bine, e și un pic în Carpații de Corbură. În județele Botoșani, Iași, Vaslui, astăzi este cod galben. Intensificarea vântului anunță site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Aceste intensificări ale vântului se vor simți un pic și în Carpații de Corbură, de astăzi de la ora 10 și până diseară la ora 20. Aceasta este singura atenționare de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Deschidă și de Weather Channel. Nu știu cum ți-a fost ție dimineața, dar mie mi s-a părut chiar frig. Serios. Mi se părea așa că e răcoare. Bine, după aceea parcă s-au mai potolit lucrurile, dar dimineața părea că e rece. Și la Rădăuți pare că în continuare e destul de rece. Sunt 16 grade Celsius acum. Cerul este frumos. 23 de grade Celsius este maxima de astăzi și e ziua cea mai rece a săptămânii. Până săptămâna viitoare, până luni inclusiv, temperaturile vor crește, iar sâmbătă, duminică și luni la Rădăuți sunt anunțate câte 34 de grade Celsius în fiecare zi. 3 zile la rând cu 34 de grade Celsius anunțate și ne iese vara din cap și dorința de a fi soare și cald, că prea a fost frig, că prea a fost ploios. Ia uite, stai să vezi că urmează și vară. La Fălticeni acum sunt 20 de grade Celsius, cerul este parțial înnorat, 25 de grade este maxima de astăzi și la Fălticeni astăzi este ziua cea mai rece a săptămânii. De mâine se încălzește, iar de miercuri până luni inclusiv vor fi doar temperaturi de peste 30 de grade Celsius la Fălticeni. Ziua cea mai caldă a săptămânii, ziua de duminică, cu 35 de grade anunțate de meteorologi. Și la Suceava acum sunt 20 de grade în termometrul, cerul este frumos, 24 de grade maxima de astăzi. De mâine temperaturile se încălzesc, de joi vor fi maxime de peste 30 de grade, iar sâmbătă, duminică și luni, 3 zile consecutiv, sunt anunțate câte 34 de grade Celsius. Nu mai plouă, văd, pe nicăieri până după începutul săptămânii viitoare. La Piatra Neamț acum 21 de grade Celsius, aici sunt 35% șanse să plouă astăzi, vor fi maximum 25 de grade. De mâine însă temperatura crește, scad șansele să se producă precipitații. De vineri vor fi maxime de peste 30 de grade în fiecare zi. Ziua cea mai caldă a săptămânii, ziua de duminică, cu o maximă de 33 de grade anunțată de meteorologi. La Botoșani acum 21 de grade, cer frumos, 26 de grade maxima de astăzi. De mâine se încălzește, mă rog, nu că ar fi rece astăzi, dar se mai încălzește. Și fii atent, de joi încolo, la Botoșani, în fiecare zi, vor fi maxime de peste 30 de grade, iar sâmbătă sunt anunțate 36 de grade, duminică 37 de grade și pentru luni din nou 36 de grade Celsius, deci avem cel puțin 4 zile caniculare în zona Moldovei. Că diferențele sunt mici la capitolul temperaturi. La Iași acum e cel mai cald, sunt 22 de grade, cerul este parțial înnorat, 27 de grade maxima de astăzi, 29 de grade anunțate pentru mâine, de joi până luni inclusiv vor fi maxime de peste 30 de grade, zilele cele mai calde ale acestei săptămâni, sâmbătă și duminică, cu maxime de 36 de grade, iar luni, săptămâna viitoare, vine cu 37 de grade Celsius anunțate de meteorologi. Deci, practic, ultima lună de vară, sâmbătă, când începe ultima lună de vară, peste tot vor fi peste 30 de grade și chiar bine peste 30, 34, 36. Iuhu! Asta ca să ne liniștească pe noi cei care ne gândeam că ia uite ce răcoare e sau uite ce răcoare a fost vara asta. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Este ora 11. Bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat luni la Ministerul de Externe, ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie. I s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României în județul Buzău și i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil, având obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile. De asemenea, Ministerul a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova. Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, consideră o punere în scenă propagandistică faptul că a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, unde i s-a transmis un protest în legătură cu prezența unor drone rusești, care au încălcat frontierele aeriene ale țării în perioada 24-26 iulie. Ministerul de Externe a dat asigurări că România va continua să își coordoneze îndeaproape răspunsul cu aliații și partenerii din cadrul NATO și Uniunii Europene și rămâne ferm angajată în adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi. Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Senatului și Camerei Deputaților ca procedura parlamentară privind proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice să se desfășoare cu respectarea strictă a Constituției. Demersul a fost determinat de existența unor serioase probleme de constituționalitate, care afectează chiar procedura de elaborare și promovare a proiectului de lege, a transmis Înalta Curte într-un comunicat. Potrivit Instanței Supreme, proiectul a fost elaborat și promovat într-o perioadă în care exista probleme privind competența constituțională a unor membri ai guvernului de a exercita atribuțiile aferente funcției, împrejurare care ridică serioase îndoiele asupra validității procedurii parcurse și asupra posibilității ca aceasta să constituie fundamentul unei inițiative legislative conforme Constituției. Înalta Curte a informat că a tras atenția asupra numeroaselor probleme de constituționalitate pe care le ridică soluțiile legislative propuse, între care afectarea principiului separat și echilibrului puterilor în stat, încălcarea independenței autorității judecătorești, nerespectarea principiilor egalității în drepturi, securității juridice, protecției încrederii legitime, proporționalității și a exigențelor privind claritatea și previzibilitatea legii. Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin conducta Caspian Pipeline Consortium, după ce consorțiul a reînceput să accepte petrol de la transportatori și a reluat operațiunile de încasare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Kazah al Energiei. Conform oficialilor, încărcarea petrolierelor este în prezent în desfășurare la două dane petroliere offshore. Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să restabilească livrările către conducte și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim. Anunțul vine după suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare de săptămâna trecută în urma unor atacuri cu drone. Suspendarea încărcărilor în conducta Caspian Pipeline Consortium, prin care este exportat aproape 2% din petrolul global, intensifică îngrijorările globale legate de livrările de petrol, deoarece războiul din Iran a perturbat deja aprovizionarea cu petrol din Arabia Saudită și alți producători din Golf. Prin conductă sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM.

Ora 11 și aproape 11 minute, am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 28 iulie 2026. Îți spuneam, e ultima zi de marți din luna iulie și nu e cea mai fericită zi, având în vedere că sistemul de sănătate a intrat în grevă generală pe perioadă nedeterminată de astăzi. Deci ar fi bine să nu te îmbolnăvești în perioada următoare până când lucrurile se vor rezolva, pentru că dacă nu e ceva foarte grav, n-o să ai cu cine vorbi pe la spital. Sau mă rog, te vor îndruma oamenii că n-or să te lase să suferi și se oferă serviciile medicale de urgență, dar mai bine să ai grijă. 11 și aproape, ia stai așa, fix 11 și 11 minute, bună dimineața!

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
1: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?
0: Trimite-ne dovada achiziției într-un mesaj privat pe paginile noastre de Facebook sau Instagram și intre automat în marea tombolă cu premii oferite de partenerii festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți All You Can Eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
3: Let's write some hits.
0: Viva FM.

0: la guvernare se contrazic. Mai puțin obișnuit este să ajungă să se dea în judecată între ele. PSD a anunțat că a depus o plângere penală și a cerut în instanță suspendarea unei hotărâri adoptate de guvernul condus de Ilie Bolojan. Socialdemocrații susțin că executivul și-ar fi depășit atribuțiile, în timp ce reprezentanții guvernului spun că măsurile au fost necesare pentru respectarea angajamentelor asumate prin PNRR și pentru evitarea pierderii unor fonduri europene. Până aici sunt pozițiile celor două tabere. Dincolo de ele, cred că există un lucru pe care îl simt cei mai mulți oameni. Ne-am obișnuit să vedem conflicte politice aproape în fiecare săptămână. Iar când partenerii de guvernare ajung să se întâlnească mai des în instanță decât la masa negocierilor, apare inevitabil întrebarea dacă mai există suficientă stabilitate pentru decizii importante. Pentru că investițiile, economia, chiar și planurile oamenilor obișnuiți au nevoie de un lucru despre care parcă se vorbește tot mai rar în ultima perioadă: predictibilitate. Avem nevoie de predictibilitate și uite că de câteva luni ea nu există absolut deloc.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Riva FM.

0: ridicările vântului, dar trebuie să facem un pic de timp. Parcurgem o distanță destul de lungă până acolo, deci e mai important ce se întâmplă fix în zona noastră. Deschizând o Weather Channel, îți spun că la această oră la Rădăuți sunt 18 grade Celsius, la Fălticeni și Suceava se înregistrează câte 21 de grade, la Botoșani și Piatra Neamț 22 de grade, iar la Iași 23. Astăzi este ziua cea mai rece a săptămânii. Mâine, în zona Moldovei, mai sunt temperaturi de sub 30 de grade Celsius, iar de joi încolo, până luni inclusiv, temperaturile maxime vor fi de 30 sau peste 30 de grade, culminând în sâmbătă-duminică cu maxime cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius în zona noastră. Vor fi vreo cel puțin 3 zile cu temperaturi de 30 de grade, 34 și peste, deci pregătește-te pentru începutul lunii august ca fiind ca un început de lună cuptor, cu temperaturi extrem de ridicate. 11 și aproape 50 de minute la ora 12, fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu

0: Bun găsit la știrile Viva FM, Sentra Mona Lazar. Concentrarea deciziilor politice și administrative la București a contribuit în timp la adâncirea diferențelor de dezvoltare dintre Moldova și celelalte regiuni ale țării. Este concluzia invitațiilor podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat de Viva FM, care au analizat cauzele istorice și administrative ale întârzierii marilor investiții din estul României. Profesorul universitar Cătălin Turluc a explicat că după mutarea capitalei la București și procesul de centralizare început în secolul al XIX, Moldova a rămas într-o poziție dezavantajată în ciuda unor măsuri compensatorii punctuale.
1: Practic, până în 1880 a existat o chestiune ieșană, inclusiv în dezbaterile parlamentare. Cred că au existat câteva momente fundamentale în evoluția acestei situații în care Moldova a fost, să spunem așa, neprivilegiată, ca să folosesc acest termen, în raport cu dezvoltarea generală a vechiului regat.
0: Acesta a mai arătat că regiunea nu a reușit să-și transforme importanța demografică și culturală într-o influență politică proporțională, ceea ce a afectat capacitatea de promovare a proiectelor majore de investiții. La rândul său, fostul prefect al județului Iași, Nicușor Păduraru, consideră că reforma administrației publice și descentralizarea reprezintă condiții obligatorii pentru recuperarea decalajelor.
2: Moldova a fost izolată într-un asemenea context, în sensul că forma în care e definită legislația românească și relaționarea cu guvernul la unităților administrative teritoriale a împins spre situația asta. S-a vorbit mult despre descentralizare într-o perioadă de timp. O descentralizare care, de fiecare dată când se întâmplă, deranjează, să zic, anumite pârghii din nou politice, deci nu vrea nimeni să nu aibă control politic, cum s-ar spune. Toate partidele au intrat sub umbra asta neagră a dorinței de control politic.
0: În opinia acestui, administrațiile locale ar trebui să dispună de mai multă autonomie și de instrumente eficiente pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea proiectelor regionale. Participanții la dezbatere au concluzionat că dezvoltarea echilibrată a României presupune atât investiții consistente în infrastructură, cât și o reprezentare mai puternică a intereselor Moldovei în procesul de luare a deciziilor la nivel central. La aproape 6 luni după ce compania ieșeană Adservio și poliția română au lansat la nivel național platforma Apasă butonul roșu, primul bilanț arată că mecanismul este deja folosit în școli. Au fost înregistrate 301 sesizări, majoritatea privind acte de violență și bullying între elevi, iar peste jumătate dintre acestea au fost deja analizate sau soluționate. Principalul câștig este că fiecare caz poate fi urmărit de la sesizare până la rezolvare. Între timp, platforma s-a extins la nivel național. Compania colaborează în prezent cu 33 de inspectorate școlare, cărora le-a pus gratuit la dispoziție atât modulul Butonul Roșu, cât și alte instrumente digitale destinate școlilor. Toate instituțiile implicate pot urmări evoluția cazului în aceeași platformă, ceea ce permite intervenții mai rapide și elimine situațiile în care o sesizare rămâne blocată sau este transmisă prin mai multe canale. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de fraudă prin SMS cu taxe de parcare false. Contul dumneavoastră de parcare prezintă plăți restante. Potențialele victime primesc un SMS care informează despre o presupusă taxă de parcare neachitată. Aceasta este momeala, susține directoratul într-o postare pe pagina sa de Facebook. Mai departe, mesajul oferă avantajul de a achita suma restantă fără penalități. Ținând cont de istoricul dumneavoastră de plată, vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată fără penalități de întârziere. Apoi mesajul afișează un link care redirecționează către o pagină frauduloasă unde se solicită date sensibile. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor, acel site fiind controlat de ei. Introducerea datelor bancare pe aceste pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare. Reprezentanții instituției ei prezintă și indiciile tentativei de fraudă. Sursa mesajului este o adresă de e-mail, domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială. Formulări alarmante și presiune privind termenul limită. Termenul limită de plată, taxe suplimentare de cel puțin 200 lei, vă oferim o ultimă oportunitate de a achita suma datorată. Solicitarea accesării urgente a unui link și prezența celor 3 elemente comune tentativelor de fraudă, emoția, urgența, urmată de solicitarea furnizării de date. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM.

Pe 12 minute am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 28 iulie 2026. Paper, Airplane, Amore, Off Alone, Hot Stepper. Avem și în această oră multă muzică de petrecut împreună pe frecvențele Viva FM. Bună ziua!

0: Da, nu știu cum se întâmplă, dar parcă devine din ce în ce mai greu să alegi o vacanță la munte. Într-o zi afli că sunt urși pe trasee, în altă că trebuie să fii atent la vipere. Fai. De data asta, șarpele nu e chiar atât de rău pe cât îi merge vorba. Salvamontiștii spun că viperele nu atacă oamenii din senin. Cele mai multe mușcături apar atunci când turiștii încearcă să le atingă, să le fotografieze de foarte aproape sau pun mâna pe stânci fără să se asigure că nu se ascunde nimic de desubt. Tocmai de aceea recomandarea este foarte simplă: privește, dar nu te apropia și nu încerca să le muți din drum. Adevărul e că dacă le lași în pace, de cele mai multe ori și ele te lasă pe tine în pace. Și tot adevărul este că, stai așa un pic că zic imediat, și tot adevărul e că eu mă tot gândesc de vreo 6 ani cât de frumos ar fi să parcurg cheile Nerei cap-coadă. Da, am și fost acolo de multe ori și n-am reușit să fac asta. N-am reușit să mă împac cu ideea unei întâlniri, fie ea și ipotetice cu o viperă. Așa că până un alta admir pozele și îmi fac curaj. Poate într-o zi o să reușesc. Au fost vreo 5 ani consecutiv de când am mers la Sasca Montană, e un sat de acolo din Caraș Severin, dorindu-mi să parcurg cheile Nerei, iar în acest an n-am mai fost deloc. Poate cine știe, mai spre toamnă s-or mai potoli și viperele și poate că anul ăsta e anul în care cheile Nerei vor fi parcurse și de mine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: În perioada 31 iulie 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
4: Și vestea cea bună este aceasta: până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
3: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
4: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Let's write some hits.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: 1, 2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: bomba, ghete ai încercat să cânți ca mine și ai zis că nu-i greu. Dar tu încearcă să cânți ca tine, ca mine pot cânta și eu.
1: Cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Sunt Lidia Uja, ne auzim mâine dimineață de la 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Acum te las pe vocea bună a Andradei pe frecvențele noastre. Să-ți fie bine!
2: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Casă sau birou imaculat?
6: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palas Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. DNA Iași va primi un nou spațiu de la primărie pentru organizarea arhivei. În 2023, municipalitatea a alocat direcției un spațiu într-un complex comercial din Primăverii, dar DNA nu a putut obține avizele și autorizațiile necesare pentru amenajarea arhivei, întrucât în imediată apropiere se află o brutărie. Astfel, contractul pentru cei 140 de metri pătrați din Primăverii va fi reziliat, iar între cele două părți va fi semnat un nou acord care vizează circa 110 metri pătrați de la parterul unui bloc din Nicolina. Acest spațiu a fost identificat de procurori alături de funcționarii primăriei. Decizia privind alocarea spațiului în folosință gratuită va fi adoptată de consilierii locali în ședința ordinară din această săptămână. Procurorii vor putea utiliza spațiul pe o perioadă de minimum 10 ani. În ceea ce privește spațiul din Primăverii, acesta va reveni în folosința primăriei, care va putea să-l valorifice în alt mod. În continuare, vă spun că Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru reabilitarea și restaurarea Muzeului Mihail Sadoveanu din Copou, monument istoric aflat în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române. Actul urbanistic a fost eliberat recent de municipalitate și permite intervenția asupra casei cu turn, dar și asupra celor trei construcții anexe de pe amplasamentul de aproximativ 6.800 metri pătrați. Proiectul prevede repararea, consolidarea și restaurarea clădirii principale, precum și intervenții la anexă, cabina portarului și grupul sanitar exterior. Vor fi refăcute aleile și trotuarele din incintă, va fi restaurată împrejmuirea de la stradă, iar gardurile laterale vor fi înlocuite. Volumele clădirilor și indicatorii urbanistici nu vor fi modificați. Investiția a fost estimată de Consiliul Județean Iași la aproximativ 10 milioane de lei, iar jumătate din această sumă reprezintă lucrările de construcții și montaj. Durata de execuție prevăzută în documentația tehnico-economică este de 12 luni. Este grevă generală în sistemul sanitar. Angajații din peste 500 de spitale din țară, membrii ai Federației Sanitas, au declanșat astăzi protestul nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării, de posibilă reducere a sporurilor și de înghețarea salariilor. În multe din unitățile medicale participante sunt asigurate doar urgențele, liniile de gardă și serviciile esențiale. Activitatea continuă în secțiile critice, precum unitățile de primiri urgențe, terapie intensivă, dializă, oncologie sau neonatologie, însă internările și consultațiile care nu reprezintă urgențe pot fi reprogramate. Sindicaliștii avertizează că reducerea sporurilor ar putea provoca scăderi importante ale veniturilor în condițiile în care spitalele se confruntă deja cu lipse de personal și cu un volum ridicat de muncă. Federația Sanitas susține că discuțiile purtate la Palatul Cotroceni nu au dus la soluții concrete, iar forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlament. Dialogul va continua astfel cu partidele parlamentare și cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Ministrul interimar al Sănătății, Cechi Oatil, a declarat că a primit asigurări din partea Ministerului Muncii că veniturile angajaților nu vor scădea. În același timp, direcțiile de sănătate publică monitorizează activitatea spitalelor și trebuie să raporteze orice situație care ar putea afecta siguranța pacienților. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!

0: piesă din 1979, care va fi și este în continuare una din cele mai de bază piese ale celor de la Pink Floyd. Dacă n-a auzit nimeni piesa asta vreodată, bătăiță, bătăiță, pentru că nu e bine. Iată, o piesă din 1979 reinterpretată, făcută în stilul anilor 2026. Bine ai venit la City Vibes. Nu știu cum e la tine, dar eu am senzația că luna iulie a apăsat pe butonul de fast forward. Mai sunt doar câteva zile și intrăm în august. E ultima lună calendaristică de vară și, sincer, eu una nu sunt pregătită să renunț la serile lungi, la apusurile târzii, la dimineți de vreme, la terase și la vibe-ul ăsta de vacanță. Așa că încerc să profit de fiecare zi rămasă. Și apropo de data de astăzi, pe 28 iulie se sărbătorește Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei. Este o zi dedicată conștientizării importanței prevenției și controalelor medicale și este un bun reminder că pe lângă planuri de vacanță și distracție, merită să avem grijă de sănătatea noastră. Că știți și voi vorba aia, sănătate să avem, că în rest le facem pe toate. Până una alta, hai să ne bucurăm împreună de ziua de astăzi, de muzică bună și de tot ce are vara încă de oferit. Eu sunt Ada și până la ora 17 stau alături de tine. Luăm împreună pulsul orașului, ascultăm piese faine și încercăm să facem după amiaza asta una pe care să o ținem minte. Așa că să-i dăm drumul. Salutare!
1: City Vibes la

0: Începem cu ceva foarte actual. Dacă ai prieteni profesori sau poate tu ești în această situație sau, mă rog, cunoști pe cineva care a susținut examenul de titularizare, astăzi e o zi importantă pentru că au fost publicate rezultatele inițiale ale concursului, iar veștile se pare că sunt mai bune decât cele de anul trecut. Din peste 300, din peste 31.600.000 de candidați ale căror lucrări au fost evaluate, undeva la 51,04% a obținut note de cel puțin 7, pragul necesar de altfel pentru obținerea unui post pe perioadă nedeterminată, bineînțeles dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de metodologie. În plus, 28 de candidați au reușit performanța de a obține nota 10, așa că bravo, felicitări! Cei care nu sunt mulțumiți de rezultat pot să depună contestații până mâine, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 4 august. Repartizarea pe posturile vacante este programată pentru 5 și 6 august, așa că dacă ai susținut examenul, pumnii strânși acolo cu succes. Dacă ai însă un profesor drag, poate e momentul să-i trimiți un mesaj de încurajare. Știm cu toții că în spatele unei note sau multe ore de învățat, emoții și multă muncă și nici măcar nu știi dacă devii titular pe post, știi? Asta este foarte interesant. Da, pentru că asta este treaba în țară la noi. Eu sunt Ada și până la ora 17 sunt împreună cu tine în City Vibes. Este 13 și 20 de minute.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
2: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate. Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
1: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro. Let's write some hits.

0: minute în City Vibes. Nu știu dacă știi gestul ăla pe care îl facem aproape toți. Ajungem acasă cu fructe și legume proaspete, le clătim câteva secunde sub jetul de apă și credem că am rezolvat toată problema, sunt bune de mâncat. Specialiștii spun că nu e întotdeauna suficient, dar bine, putem să ne închipuim și noi, pentru că de-a lungul timpului au tot vorbit ei despre aceste lucruri pentru a reduce riscul contaminării cu bacterii, pesticide sau chiar cu paraziți, precum toxoplasma gondii. E recomandarea ca fructele și legumele să fie spălate temeinic, prin frecare ușoară, sub un jet de apă rece. Nu e nevoie de detergent, pentru că am văzut tot felul de reel-uri și clipuri care circulă pe social media, oameni care spală cu detergent, săpun sau soluții speciale. Nu e necesar, Doamne ferește, pentru că acestea pot rămâne pe alimente și nu sunt destinate consumului. Un alt lucru pe care îl fac mulți oameni este să spele produsele foarte repede sau chiar înainte de a le depozita. Specialiștii însă recomandă să le speli chiar înainte de consum, pentru că umezeala rămasă pe suprafața lor poate să favorizeze dezvoltarea mucegaiului și le poate scurta durata de păstrare. Așa că data viitoare când pregătești o salată sau iei un măr din fructieră, acordă-i încă un minut. E un gest simplu, dar care poate să facă o diferență importantă pentru sănătatea ta. Este 13:34. Ascultăm JCJ cu California imediat după pauză.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: o informație pentru cei care lucrează în străinătate sau au cunoștințe care lucrează în străinătate. Informația merită atenție pentru că cei de la ANAF pregătesc trimiterea unor decizii de impunere către sute de mii de români pentru venituri obținute în perioada 2021-2024 și care, potrivit informațiilor primite de la autoritățile fiscale din alte state europene, nu au fost declarate în România atunci când exista această obligație. Atenție, însă, asta nu înseamnă că toți cei care au muncit în străinătate datorează automat banii statului român. Specialiștii spun că în multe cazuri, dacă ai avut rezidența fiscală în alte țară și ai plătit acolo taxele, situația poate fi clarificată. Problemele pot să apară mai ales atunci când schimbarea rezidenței fiscale nu a fost declarată sau când anumite venituri trebuiau raportate și în țară la noi. Recomandarea experților este simplă. Dacă primești o notificare de la ANAF, nu o ignora. Bine, atenție și la ce fel de notificare, pentru că există tentativele de fraudă. Verifică situația fiscală și dacă e nevoie, cere sprijinul unui consultant fiscal pentru a evita penalitățile sau alte complicații. Eu sunt Ada, până la 17. Îți mulțumesc că ești alături de mine în City Vibes. Este 13:47. Asta înseamnă vreo 13 minute până la fixul orei 14, când avem și știri naționale cu Narcisa Marian.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat luni la Ministerul de Externe, care acție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie. I s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României în județul Buzău și i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil, având obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile. De asemenea, ministerul a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova. Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, consideră o punere în scenă propagandistică faptul că a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, unde i s-a transmis un protest în legătură cu prezența unor drone rusești care au încălcat frontierele aeriene ale țării în perioada 24-26 iulie. Ministerul de Externe a dat asigurări că România va continua să își coordoneze îndeaproape răspunsul cu aliații și partenerii din cadrul NATO și Uniunii Europene și rămâne ferm angajată în adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi. Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat Senatului și Camerei Deputaților ca procedura parlamentară privind proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice să se desfășoare cu respectarea strictă a Constituției. Demersul a fost determinat de existența unor serioase probleme de constituționalitate, care afectează chiar procedura de elaborare și promovare a proiectului de lege, a transmis Înalta Curte într-un comunicat. Potrivit instanței supreme, proiectul a fost elaborat și promovat într-o perioadă în care exista probleme privind competența constituțională a unor membri ai guvernului de a exercita atribuțiile aferente funcției, împrejurare care ridică serioase îndoiele asupra validității procedurii parcurse și asupra posibilității ca aceasta să constituie fundamentul unei inițiative legislative conforme Constituției. Înalta Curte a informat că a tras atenția asupra numeroaselor probleme de constituționalitate pe care le ridică soluțiile legislative propuse, între care afectarea principiului separat și echilibrului puterilor în stat, încălcarea independenței autorității judecătorești, nerespectarea principiilor egalității în drepturi, securității juridice, protecției încrederii legitime, proporționalității și exigențelor privind claritatea și previzibilitatea legii. Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin conducta Caspian Pipeline Consortium, după ce consorțiul a reînceput să accepte petrol de la transportatori și a reluat operațiunile de încasare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră, a anunțat Ministerul Kazah al Energiei. Conform oficialilor, încărcarea petrolierelor este în prezent în desfășurare la două dane petroliere offshore. Reluarea acceptării petrolului permite companiilor producătoare să restabilească livrările către conducte și să reia operațiunile de export prin terminalul maritim. Anunțul vine după suspendarea temporară a operațiunilor de încărcare de săptămâna trecută în urma unor atacuri cu drone. Suspendarea încărcărilor în conducta Caspian Pipeline Consortium, prin care este exportat aproape 2% din petrolul global, intensifică îngrijorările globale legate de livrările de petrol, deoarece războiul din Iran a perturbat deja aprovizionarea cu petrol din Arabia Saudită și alți producători din Golf. Prin conductă sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: grevă generală în sistemul de sănătate, dar nu cred că este om care să nu știe lucrul ăsta. Dacă ai programat o vizită la medic sau ai pe cineva internat în spital, în contextul acesta, Ministerul Sănătății anunță că a cerut tuturor direcțiilor de sănătate publică să monitorizeze permanent activitatea spitalelor și să raporteze imediat orice situație care ar putea să afecteze îngrijirea pacienților. Scopul este ca serviciile medicale esențiale să funcționeze în continuare fără întreruperi. Ministerul spune că respectă dreptul angajaților de a protesta, dar subliniază că prioritatea rămâne siguranța pacienților. În paralel, autoritățile susțin că vor continua toate aceste discuții cu sindicatele și au propus mai multe măsuri, printre care majorarea sporului pentru gărzile din structurile de urgență, un program pilot de salarizare în funcție de performanță și deblocarea peste 7.000 de posturi din sistemul sanitar. 7.000 de posturi înseamnă încă 7.000 de salarii în plus. Dacă stau eu bine să calculez așa repede, chiar și în timpul grevei, urgențele medicale sunt asigurate conform legii, iar spitalele trebuie să mențină continuitatea serviciilor esențiale pentru pacienți. Să fie implicare, la urma urmei, pentru că noi, ca oameni, starea noastră de sănătate depinde de oamenii care lucrează în sistemul sanitar. Eu sunt Ada, 17 este ora la care îmi iau la revedere de la voi, dar este abia 14:23.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
7: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
11: Let's write some hits. Play FM.

0: mai devreme eram cu inteligența artificială și în creier și în vorbe și așa mai departe, pentru că fac o selecție. O selecție aici cu care îmi bat capul, bineînțeles. Dacă ai impresia că inteligența artificială e folosită peste tot în companii, să știi că lucrurile încep să se schimbe. Da, ai auzit bine. După perioada în care multe firme își încurajau angajații să folosească cât mai des platforme precum ChatGPT sau Claude, acum accentul se mută de la folosește AI cât mai mult la folosește AI cât mai inteligent. Și mi se pare și normal, motivul? Costurile. Fiecare solicitare trimisă către un model AI consumă resurse, iar în companiile mari, cu mii de angajați, nota de plată a ajuns să crească foarte repede. Specialiștii spun că firmele, multe dintre ele, au realizat că nu are sens să folosești cele mai puternice modele pentru sarcini simple, cum ar fi redactarea unui e-mail sau rezumarea unui document. Că poți să gândești și tu să compui un e-mail și să redactezi, nu știu, un text acolo de câteva minute, așa că tot mai multe organizații aleg acum modelul AI în funcție de ce înseamnă complexitatea fiecarei sarcini. Pentru lucrurile simple folosesc variante mai ieftine, iar modelele de ultimă generație rămân pentru proiectele care chiar au nevoie de ele. Cu alte cuvinte, nu se renunță la inteligența artificială, ci firmele încep să o folosească mai eficient, mai cu cap. Până la urmă și în tehnologie se aplică aceeași regulă ca în viață. Nu contează cât de mult folosești un instrument, ci cât de bine știi să-l folosești. 14:36 la final de ore ne întâlnim cu Lidia Uja și Românii de Geniu.
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride, Sammy.

readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Alexandru Pesa Mosca pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari chirurgi pediatri pe care i-a dat această țară, un om care a însemnat ultima speranță pentru zeci de mii de copii și familiile lor. Născut în anul 1930 în Constanța, într-o familie cu origini italiene, dorește inițial să devină ofițer pe navă, la fel ca tatăl său, în Marina Regală. Numai că instaurarea regimului comunist îi blochează planurile, fiindu-i interzis accesul în domeniul militar. Așa se face că alege medicina, o decizie care, până la urmă, avea să schimbe viețile a mii de copii. Alexandru Pesa Mosca absolvă cu brio Facultatea de Medicină Generală din București, fiind repartizat la un dispensar din Fetești. Acolo învață să trateze orice pacient și să ia decizii rapide, cu resurse puține. Din 1957 devine chirurg pediatru la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din București, unde avea să lucreze aproape 3 decenii. În anul 1984 se transferă la Spitalul Budimex, cunoscut astăzi drept Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie, unde este șeful clinicii de chirurgie și ortopedie pediatrică. De-a lungul carierei realizează o performanță greu de imaginat. Peste 45.000 de intervenții chirurgicale, unele extrem de dificile, precum malformații congenitale grave și chirurgie toracică la nou-născuți. Beneficiază de o bursă de perfecționare la Spitalul de Copii din Paris, unde studiază cele mai moderne metode de chirurgie pediatrică, pe care ulterior le introduce și în România. Pentru mulți părinți, Alexandru Pesa Mosca este ultima speranță. Operează copii pe care alți medicii consideră fără șanse și nu condiționează niciodată actul medical de oferirea de bani. De aici se trage numele de Îngerul Copiilor și Doctorul Fără de Arginți. Iar rezultatele sunt uimitoare. Mii de copii pot merge, alerga, învăța și trăi o viață normală datorită operațiilor sale. Mulți dintre acești copii devin la rândul lor medici, profesori sau ingineri și mărturisesc că existența lor se datorează profesorului Alexandru Pesa Mosca. După o viață dedicată tratării copiilor, se stinge în anul 2011, dispariția sa fiind resimțită profund în lumea medicală și de familiile pe care le ajutase de-a lungul unei cariere de peste o jumătate de secol. Astăzi, numele lui Alexandru Pesa Mosca este sinonim cu dăruirea, profesionalismul și iubirea față de oameni. Povestea sa ne amintește că adevărații eroi nu poartă întotdeauna uniforme sau medalii. Uneori poartă un halat alb și

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
4: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. DNA Iași va primi un nou spațiu de la primărie pentru organizarea arhivei. În 2023, municipalitatea a alocat direcției un spațiu într-un complex comercial din Primăverii, dar DNA nu a putut obține avizele și autorizațiile necesare pentru amenajarea arhivei, întrucât în imediată apropiere se află o brutărie. Astfel, contractul pentru cei 140 de metri pătrați din Primăverii va fi reziliat, iar între cele două părți va fi semnat un nou acord care vizează circa 110 metri pătrați de la parterul unui bloc din Nicolina. Acest spațiu a fost identificat de procurori alături de funcționarii primăriei. Decizia privind alocarea spațiului în folosință gratuită va fi adoptată de consilierii locali în ședința ordinară din această săptămână. Procurorii vor putea utiliza spațiul pe o perioadă de minimum 10 ani. În ceea ce privește spațiul din Primăverii, acesta va reveni în folosința primăriei, care va putea să-l valorifice în alt mod. În continuare vă spun că Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru reabilitarea și restaurarea Muzeului Mihail Sadoveanu din Copou, monument istoric aflat în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române. Actul urbanistic a fost eliberat recent de municipalitate și permite intervenția asupra casei cu turn, dar și asupra celor trei construcții anexe de pe amplasamentul de aproximativ 6800 metri pătrați. Proiectul prevede repararea, consolidarea și restaurarea clădirii principale, precum și intervenții la anexă, cabina portarului și grupul sanitar exterior. Vor fi refăcute aleile și trotoarele din incintă, va fi restaurată împrejmuirea de la stradă, iar gardurile laterale vor fi înlocuite. Volumele clădirilor și indicatorii urbanistici nu vor fi modificați. Investiția a fost estimată de Consiliul Județean Iași la aproximativ 10 milioane de lei, iar jumătate din această sumă reprezintă lucrările de construcții și montaj. Durata de execuție prevăzută în documentația tehnico-economică este de 12 luni. Este grevă generală în sistemul sanitar. Angajații din peste 500 de spitale din țară, membrii ai Federației Sanitas, au declanșat astăzi protestul nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării, de posibilă reducere a sporurilor și de înghețarea salariilor. În multe din unitățile medicale participante sunt asigurate doar urgențele, liniile de gardă și serviciile esențiale. Activitatea continuă în secțiile critice, precum unitățile de primiri urgențe, terapie intensivă, dializă, oncologie sau neonatologie, însă internările și consultațiile care nu reprezintă urgențe pot fi reprogramate. Sindicaliștii avertizează că reducerea sporurilor ar putea provoca scăderi importante ale veniturilor în condițiile în care spitalele se confruntă deja cu lipse de personal și cu un volum ridicat de muncă. Federația Sanitas susține că discuțiile purtate la Palatul Cotroceni nu au dus la soluții concrete, iar forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlament. Dialogul va continua astfel cu partidele parlamentare și cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Ministrul interimar al Sănătății, Cechiotil, a declarat că a primit asigurări din partea Ministerului Muncii că veniturile angajaților nu vor scădea. În același timp, direcțiile de sănătate publică monitorizează activitatea spitalelor și trebuie să raporteze orice situație care ar putea afecta siguranța pacienților. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!

0: Sunt vești bune din Spania, nu din România. Acolo piața muncii continuă să crească. Țara a atins un nou record al numărului de persoane angajate, cu aproximativ 22,8 milioane de oameni care au un loc de muncă. În același timp, rata șomajului a coborât la 9,87%. Este pentru prima dată din 2008 când această rată scade sub pragul de 10%. Doar în perioada aprilie-iunie, spre exemplu, au fost create aproximativ 486.000 de locuri de muncă, cele mai multe în domeniul serviciilor, pe fondul sezonului turistic. Au crescut și construcțiile și industria, în timp ce agricultura a fost singurul sector care a pierdut locuri de muncă. Economiștii spun că e un semn că piața muncii din Spania rămâne puternică, iar dacă ritmul actual se menține, țara ar putea să ajungă în curând la 23 de milioane de angajați. Este un obiectiv pe care guvernul și l-a propus. O veste bună, mai ales că Spania este una din destinațiile în care lucrează și foarte mulți români de-ai noștri. Eu sunt Ada, iar până la ora 17 stăm împreună în City Vibes. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.

0: și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia. Ro.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Frustrarea e maximă la un ex-jupân vecin cu noi. Prezent la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, fostul premier maghiar Victor Orban a lansat o nouă critică la adresa Uniunii Europene, prognozând că aceasta nu va mai exista peste 25 de ani. Evident, nici Nostradamus plus Carmen Hara la un loc nu ar ști chestia asta acum, dar noi avem o nelămurire. Oarecum de nu și-a prezis Orban propriul sfârșit politic. După ce anul trecut nici nu le-a dat atenție, acum primarul Sucevei Vasile Râmbu și-a amintit de cuplurile de aur. Foarte evlavios, dar mai mult cu gândul la anul electoral 2028, s-a aliat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru a-i felicita pe cei care au rezistat împreună la bine și la rău timp de 5 decenii. Bravo și la mai mare! E de remarcat faptul că măcar în acest caz nu dărâmă nimic.
2: Facem Suceava bine! Cum? Facem Suceava bine! Cum? Facem Suceava bine!

0: facem. De ratizări. Am făcut parcări. Facem. Spații vieți. Știu, pot și vreau. Bine. Facem bine. Bine. Bine. Bine. Facem bine.
1: Solistul de muzică populară Valentin Sanfira a povestit în presă cum s-a speriat el pe când se afla la o cabană din Valea Doftanei. Tocmai ieșise să culeagă ciuperci când a dat peste doi urși ce se plimbau alene prin pădure. Interpretul spune că prima dată a crezut că sunt vaci, dar a remarcat că nu fac muu și că au ghiare ascuțite. Important e că totul s-a terminat cu bine și că solistul poate presta în continuare la nunți, botezuri și cumătrii.

că pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! În perioada aceasta, după afișarea rezultatelor la admiterea la facultate, prin multe case s-a schimbat ceva, chiar dacă încă nu se împachetează valize. Camera copilului este încă la locul ei, iar plecarea va veni abia peste câteva luni. Și totuși, odată cu vestea "am intrat", mulți părinți au început deja să facă bagaje în suflet, pentru că dincolo de bucuria reușitei, apare discret și gândul că, în curând, puiul își va lua zborul. Pentru mulți părinți începe ceea ce psihologii numesc sindromul cuibului gol. O combinație de dor, tristețe, neliniște și liniște. Da, și liniștea poate deveni suspectă. Când nu mai auzi ușa trântindu-se, muzica dată prea tare sau eterna întrebare "ce avem de mâncare", parcă începi să verifici dacă nu cumva s-a stricat casa. Este perfect firesc. Timp de 18 ani și mai bine, viața s-a organizat în jurul unui copil. Programul, vacanțele, grijile, bucuriile. Iar dintr-o dată rolul nu dispare, ci se transformă. Nu mai ești părintele care rezolvă tot. Devii părintele care este acolo când este nevoie. Paradoxal, această despărțire este una dintre cele mai frumoase reușite ale unei familii. Pentru că scopul unui părinte nu este să crească un copil care să rămână mereu în cuib, ci unul care să poată zbura singur. Și pentru tineri este un moment plin de contraste. Entuziasmul libertății vine la pachet cu primele facturi, primele mese gătite sau arse, primul dor de casă și revelația că mama chiar avea dreptate când spunea să iei o geacă, că se răcește seara. Poate că în loc să privim această etapă ca pe o pierdere, ar fi mai sănătos să o vedem ca pe o promovare. Copilul nu pleacă din viața părinților, pleacă doar din camera lui, iar iubirea adevărată nu ține ușa încuiată, o lasă deschisă. Așa că, dacă în zilele acestea vă pregătiți să vă conduceți copilul spre un nou început, permiteți-vă să fiți emoționați. Dar nu uitați să fiți și mândri, pentru că un cuib gol nu este semnul că ați rămas singur. Este dovada că ați crescut pe cineva suficient de puternic încât să-și ia zborul și, la nevoie, suficient de înțelept încât să știe întotdeauna drumul spre casă.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: valului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
2: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț, doar 90 de lei pentru 3 zile.

Bun găsit la știrile Viva FM! 26 de beneficiari ai Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Sfântul Proroc Zaharia au participat în weekendul 25-26.

6 iulie la o excursie organizată în Bucovina de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Pe parcursul celor două zile, participanții au vizitat mai multe obiective turistice și de patrimoniu, printre care Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinan, precum și mănăstirile Voroneț și Humor. Vizita le-a oferit ocazia de a descoperi tradițiile, istoria și spiritualitatea Bucovinei într-un cadru recreativ și educativ. Reprezentanții municipalității subliniază că astfel de activități contribuie la combaterea izolării sociale, oferindu-le beneficiarilor oportunitatea de a socializa, de a lega noi prietenii și de a se bucura de experiențe care le îmbunătățesc starea de bine și calitatea vieții. Primarul Mihai Chirica a transmis că astfel de inițiative au un impact pozitiv asupra persoanelor participante și a anunțat că programul de excursii și activități dedicate beneficiarilor centrelor sociale va continua și în perioada următoare. Campusul profesional integrat pentru învățământ dual al Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Bradiniaș se apropie de finalizare. Investiția urmând să ofere condiții moderne pentru pregătirea teoretică și practică a elevilor și studenților. Noul campus va include săl de curs, laboratoare și ateliere digitalizate, contribuind la dezvoltarea învățământului dual și la formarea competențelor cerute de piața muncii. Proiectul are ca obiectiv extinderea numărului de domenii și calificări disponibile, creșterea numărului de absolvenți și asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii care aleg această formă de învățământ. Totodată, investiția facilitează continuitatea studiilor, oferind absolvenților învățământului dual preuniversitar posibilitatea de a-și continua pregătirea în cadrul universității într-un sistem educațional integrat care permite obținerea calificărilor de nivel 3-8 conform cadrului național al calificărilor. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15 Educație, și reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii educaționale și în consolidarea legăturii dintre sistemul de învățământ și cerințele actuale ale pieții muncii. Tot mai multe companii își regândesc strategia privind utilizarea chatbot-urilor bazate pe inteligența artificială, precum ChatGPT și Claude, pe fondul costurilor ridicate și al dificultăților de a demonstra un randament clar al investițiilor. După perioada de adopție accelerată din ultimii 2 ani, numeroase organizații au început să reducă numărul licențelor sau să limiteze utilizarea acestor instrumente doar în departamentele unde beneficiile sunt ușor de măsurat. Managerii spun că în multe cazuri abonamentele au fost achiziționate la scară largă, însă gradul real de utilizare a rămas sub așteptări. Printre principalele motive invocate se numără costurile cu licențele, integrarea în sistemele interne și instruirea angajaților, în contextul în care companiile sunt tot mai atente la optimizarea cheltuielilor și la rentabilitatea investițiilor. Specialiștii subliniază însă că această tendință nu înseamnă renunțarea la inteligența artificială. Dimpotrivă, firmele aleg o utilizare mai selectivă, concentrând implementarea în domenii precum redactarea de documente, analiza datelor, programarea sau relațiile cu clienții, unde AI poate aduce beneficii concrete. Experții consideră că piața intră într-o etapă de maturizare, în care entuziasmul inițial este înlocuit de o abordare pragmatică, bazată pe proiecte pilot și investiții justificate prin rezultate măsurabile. Astfel, inteligența artificială rămâne o prioritate pentru mediul de afaceri, însă implementarea devine mai atent planificată și orientată spre eficiență. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

Începem ultima oră de City Vibes cu o veste din lumea muzicii care arată cât de importantă a devenit securitatea digitală. Ariana Grande a dat în judecată doi hackeri pe care îi acuză că au spart conturile unor colaboratori apropiați și ce au făcut? Au furat materiale care nu erau destinate publicului. Este vorba despre piese nelansate, despre fotografii private și imagini din culisele videoclipurilor și ale sesiunilor de înregistrare. Potrivit documentelor depuse în instanță, o parte din acest conținut ar fi fost și vândut ulterior pe dark web. Artista susține că doar în 2023, de exemplu, au fost publicate ilegal 45 de piese nelansate, iar astfel de scurgeri de informații îi afectează, bineînțeles, munca, cât și relația cu fanii. Prin proces, Ariana Grande încearcă să afle identitatea persoanelor responsabile și totodată să descurajeze astfel de atacuri și împotriva altor artiști. Până la urmă, în spatele unui album sunt luni sau chiar ani de muncă, iar un singur atac informatic, uite și tu, poate să dea peste cap tot planul de lansare. Până la ora 17, țin compania aici în City Vibes, este 16 și 11 minute, Max Oazău și Camișe, What is Love, ascultăm acum!

0: cred că cu toții avem genul ăla de prieten sau, mă rog, cunoștință care pare mereu calm. Nu se ceartă, nu ridică tonul, spune aproape de fiecare dată e în regulă și pare că nimic nu îl deranjează. Pasiv, cu alte cuvinte, aș spune eu. Ei bine, psihologii spun că uneori tocmai acești oameni se pot simți cei mai singuri. Explicația este că mulți dintre ei au învățat încă din copilărie sau, mă rog, din adolescență să nu creeze conflicte și să pune nevoile celorlalți înaintea propriilor nevoi. La maturitate sunt apreciați pentru faptul că sunt amabili și ușor de înțeles cu toată lumea pentru că sunt calmi, însă au tendința să ascundă ceea ce simt cu adevărat, iar când nu le spui celorlalți ce te bucură, ce te supără sau ce ai nevoie, oamenilor le e greu să te cunoască cu adevărat, să pătrundă în adâncurile personalității tale. Psihologii spun că singurătatea nu înseamnă neapărat lipsa oamenilor din jur, poți să ai foarte mulți prieteni, colegi sau cunoștințe și totuși să simți că nimeni nu știe cine ești cu adevărat. De aceea, vulnerabilitatea și sinceritatea, emoțiile, sunt la fel de importante într-o relație ca bunătatea și calmul, de exemplu. Așa că, dacă astăzi cineva îți spune că este bine, poate merită să-l mai întrebi încă o dată și să ai răbdare să-i asculți răspunsul, să ai răbdare să îl descoperi, să vezi cine e cu adevărat. Eu sunt Ada, până la ora 17 petrecem timp împreună, da, cu mențiunea că la jumătatea orei ne întâlnim cu Ovidiu Munteanu, care ne aduce pastila de știință. Este 16 și 20 de minute.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Casă sau birou imaculat?
4: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
9: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
9: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
10: Let's write some hits.

0: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre o tehnologie care până nu de mult părea imposibilă. Ecranele pliabile. An la rând, ecranele au fost rigide, fragile și limitate la o singură formă. Totul s-a schimbat odată cu apariția OLED-ului flexibil, care permite ca ecranul să fie subțire, elastic și capabil să se îndoaie fără să se spargă. Secretul stă în materialele plastice speciale și în straturile de polimer transparenți care înlocuiesc sticla clasică. Pixelii emit singur lumină, iar ecranul poate fi pliat de mii de ori fără să se deterioreze, cel puțin în teorie. Primele ecrane pliabile au apărut pe telefoane care se deschid ca o carte sau se pliază ca un portofel. Avantajul? Un dispozitiv mic în buzunar care se transformă într-o tabletă atunci când ai nevoie de mai mult spațiu. Totuși, tehnologia este încă în evoluție. Ecranele pliabile sunt mai scumpe, mai sensibile la praf și necesită balamale extrem de precise. Dar direcția e clară. Viitorul nu va mai fi rigid. Așadar, ecranele pliabile ne arată că tehnologia începe să se adapteze nouă și nu invers. De la suprafețe rigide la forme flexibile, viitorul se pliază, la propriu, pe nevoile noastre. Iar eu sunt Ovidiu Munteanu și v-am prezentat Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă idee care schimbă forma lumii.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.

0: Ajungem și la finalul City Vibes de astăzi. Sper că ți-am făcut după amiaza puțin mai frumoasă, fie că ai fost în mașină, la birou, pe drum sau poate deja cu gândul la vacanță. Mai sunt doar câteva zile din luna iulie, așa că hai să profităm de ele din plin, să stăm mai mult pe afară, să ascultăm muzica preferată, să ieșim cu oameni dragi și să nu lăsăm vara să treacă pe lângă noi fără să ne bucurăm de ea. Eu sunt Ada și îți mulțumesc că ai ales să petrecem împreună aici timp la City Vibes. Ai grijă de tine, să ai după amiază cât mai faină și să ne auzim cu bine și data viitoare. 16:45. Ciao!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. DNA Iași va primi un nou spațiu de la primărie pentru organizarea arhivei. În 2023, municipalitatea a alocat direcției un spațiu într-un complex comercial din Primăverii, dar DNA nu a putut obține avizele și autorizațiile necesare pentru amenajarea arhivei, întrucât în imediată apropiere se află o brutărie. Astfel, contractul pentru cei 140 de metri pătrați din Primăverii va fi reziliat, iar între cele două părți va fi semnat un nou acord care vizează circa 110 metri pătrați de la parterul unui bloc din Nicolina. Acest spațiu a fost identificat de procurori alături de funcționarii primăriei. Decizia privind alocarea spațiului în folosință gratuită va fi adoptată de consilierii locali în ședința ordinară din această săptămână. Procurorii vor putea utiliza spațiul pe o perioadă de minimum 10 ani. În ceea ce privește spațiul din Primăverii, acesta va reveni în folosința primăriei, care va putea să-l valorifice în alt mod. În continuare vă spun că Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru reabilitarea și restaurarea Muzeului Mihail Sadoveanu din Copou, monument istoric aflat în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române.

Proiectul urbanistic a fost eliberat recent de municipalitate și permite intervenția asupra casei cu turn, dar și asupra celor trei construcții anexe de pe amplasamentul de aproximativ 6800 metri pătrați. Proiectul prevede repararea, consolidarea și restaurarea clădirii principale, precum și intervenții la anexă, cabina portarului și grupul sanitar exterior. Vor fi refăcute aleile și trotuarele din incintă, va fi restaurată împrejmuirea de la stradă, iar gardurile laterale vor fi înlocuite. Volumele clădirilor și indicatorii urbanistici nu vor fi modificați. Investiția a fost estimată de Consiliul Județean Iași la aproximativ 10 milioane de lei, iar jumătate din această sumă reprezintă lucrările de construcții și montaj. Durata de execuție prevăzută în documentația tehnico-economică este de 12 luni. Este grevă generală în sistemul sanitar. Angajații din peste 500 de spitale din țară, membrii ai Federației Sanitas, au declanșat astăzi protestul nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării, de posibilă reducere a sporurilor și de înghețarea salariilor. În multe din unitățile medicale participante sunt asigurate doar urgențele, liniile de gardă și serviciile esențiale. Activitatea continuă în secțiile critice, precum unitățile de primiri urgențe, terapie intensivă, dializă, oncologie sau neonatologie, însă internările și consultațiile care nu reprezintă urgențe pot fi reprogramate. Sindicaliștii avertizează că reducerea sporurilor ar putea provoca scăderi importante ale veniturilor în condițiile în care spitalele se confruntă deja cu lipse de personal și cu un volum ridicat de muncă. Federația Sanitas susține că discuțiile purtate la Palatul Cotroceni nu au dus la soluții concrete, iar forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlament. Dialogul va continua astfel cu partidele parlamentare și cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Ministrul interimar al Sănătății, Cechi Oțil, a declarat că a primit asigurări din partea Ministerului Muncii că veniturile angajaților nu vor scădea. În același timp, direcțiile de sănătate publică monitorizează activitatea spitalelor și trebuie să raporteze orice situație care ar putea afecta siguranța pacienților. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: În perioada 30 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
0: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
2: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Let's ride some hits.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
6: Olimp

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.ro.
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's ride.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate.
6: Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! 26 de beneficiari ai Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Sfântul Proroc Zaharia au participat în weekendul 25-26 iulie la o excursie organizată în Bucovina de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Pe parcursul celor două zile, participanții au vizitat mai multe obiective turistice și de patrimoniu, printre care Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinan, precum și mănăstirile Voroneț și Humor. Vizita le-a oferit ocazia de a descoperi tradițiile, istoria și spiritualitatea Bucovinei într-un cadru recreativ și educativ. Reprezentanții municipalității subliniază că astfel de activități contribuie la combaterea izolării sociale, oferindu-le beneficiarilor oportunitatea de a socializa, de a lega noi prietenii și de a se bucura de experiențe care le îmbunătățesc starea de bine și calitatea vieții. Primarul Mihai Chirica a transmis că astfel de inițiative au un impact pozitiv asupra persoanelor participante și a anunțat că programul de excursii și activități dedicate beneficiarilor centrelor sociale va continua și în perioada următoare. Campusul profesional integrat pentru învățământ dual al Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Bradinia se apropie de finalizare. Investiția urmând să ofere condiții moderne pentru pregătirea teoretică și practică a elevilor și studenților. Noul campus va include săli de curs, laboratoare și ateliere digitalizate, contribuind la dezvoltarea învățământului dual și la formarea competențelor cerute de piața muncii. Proiectul are ca obiectiv extinderea numărului de domenii și calificări disponibile, creșterea numărului de absolvenți și asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii care aleg această formă de învățământ. Totodată, investiția facilitează continuitatea studiilor, oferind absolvenților învățământului dual preuniversitar posibilitatea de a-și continua pregătirea în cadrul universității într-un sistem educațional integrat care permite obținerea calificărilor de nivel 3-8 conform cadrului național al calificărilor. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15 Educație, și reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii educaționale și în consolidarea legăturii dintre sistemul de învățământ și cerințele actuale ale pieții muncii. Tot mai multe companii își regândesc strategia privind utilizarea chatbot-urilor bazate pe inteligența artificială, precum ChatGPT și Claude, pe fondul costurilor ridicate și al dificultăților de a demonstra un randament clar al investițiilor. După perioada de adopție accelerată din ultimii 2 ani, numeroase organizații au început să reducă numărul licențelor sau să limiteze utilizarea acestor instrumente doar în departamentele unde beneficiile sunt ușor de măsurat. Managerii spun că în multe cazuri abonamentele au fost achiziționate la scară largă, însă gradul real de utilizare a rămas sub așteptări. Printre principalele motive invocate se numără costurile cu licențele, integrarea în sistemele interne și instruirea angajaților, în contextul în care companiile sunt tot mai atente la optimizarea cheltuielilor și la rentabilitatea investițiilor. Specialiștii subliniază însă că această tendință nu înseamnă renunțarea la inteligența artificială. Dimpotrivă, firmele aleg o utilizare mai selectivă, concentrând implementarea în domenii precum redactarea de documente, analiza datelor, programarea sau relațiile cu clienții, unde AI poate aduce beneficii concrete. Experții consideră că piața intră într-o etapă de maturizare, în care entuziasmul inițial este înlocuit de o abordare pragmatică, bazată pe proiecte pilot și investiții justificate prin rezultate măsurabile. Astfel, inteligența artificială rămâne o prioritate pentru mediul de afaceri, însă implementarea devine mai atent planificată și orientată spre eficiență. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.
9: Discoteca.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
0: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Let's ride some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la informațiile orei. DNA Iași va primi un nou spațiu de la primărie pentru organizarea arhivei. În 2023, municipalitatea a alocat direcției un spațiu într-un complex comercial din Primăverii, dar DNA nu a putut obține avizele și autorizațiile necesare pentru amenajarea arhivei, întrucât în imediată apropiere se află o brutărie. Astfel, contractul pentru cei 140 de metri pătrați din Primăverii va fi reziliat, iar între cele două părți va fi semnat un nou acord care vizează circa 110 metri pătrați de la parterul unui bloc din Nicolina. Acest spațiu a fost identificat de procurori alături de funcționarii primăriei. Decizia privind alocarea spațiului în folosință gratuită va fi adoptată de consilierii locali în ședința ordinară din această săptămână. Procurorii vor putea utiliza spațiul pe o perioadă de minimum 10 ani. În ceea ce privește spațiul din Primăverii, acesta va reveni în folosința primăriei, care va putea să-l valorifice în alt mod. În continuare vă spun că Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru reabilitarea și restaurarea Muzeului Mihail Sadoveanu din Copou, monument istoric aflat în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române. Actul urbanistic a fost eliberat recent de municipalitate și permite intervenția asupra casei cu turn, dar și asupra celor trei construcții anexe de pe amplasamentul de aproximativ 6.800 metri pătrați. Proiectul prevede repararea, consolidarea și restaurarea clădirii principale, precum și intervenții la anexă, cabina portarului și grupul sanitar exterior. Vor fi refăcute aleile și trotuarele din incintă, va fi restaurată împrejmuirea de la stradă, iar gardurile laterale vor fi înlocuite. Volumele clădirilor și indicatorii urbanistici nu vor fi modificați. Investiția a fost estimată de Consiliul Județean Iași la aproximativ 10 milioane de lei, iar jumătate din această sumă reprezintă lucrările de construcții și montaj. Durata de execuție prevăzută în documentația tehnico-economică este de 12 luni. Este grevă generală în sistemul sanitar. Angajații din peste 500 de spitale din țară, membrii ai Federației Sanitas, au declanșat astăzi protestul nemulțumiți de prevederile noii legi a salarizării, de posibilă reducere a sporurilor și de înghețarea salariilor. În multe din unitățile medicale participante sunt asigurate doar urgențele, liniile de gardă și serviciile esențiale. Activitatea continuă în secțiile critice, precum unitățile de primiri urgențe, terapie intensivă, dializă, oncologie sau neonatologie, însă internările și consultațiile care nu reprezintă urgențe pot fi reprogramate. Sindicaliștii avertizează că reducerea sporurilor ar putea provoca scăderi importante ale veniturilor în condițiile în care spitalele se confruntă deja cu lipse de personal și cu un volum ridicat de muncă. Federația Sanitas susține că discuțiile purtate la Palatul Cotroceni nu au dus la soluții concrete, iar forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlament. Dialogul va continua astfel cu partidele parlamentare și cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Ministrul interimar al Sănătății, Cechi Oțila, a declarat că a primit asigurări din partea Ministerului Muncii că veniturile angajaților nu vor scădea. În același timp, direcțiile de sănătate publică monitorizează activitatea spitalelor și trebuie să raporteze orice situație care ar putea afecta siguranța pacienților. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Ți-ai cumpărat abonament la Festivalul Trufelor?

0: festivalului.
1: Un kilogram de trufe, creveți all you can eat de la Shrimp Mania sau o analiză de styling oferită de Adina Buzatu.
0: Extragerea are loc pe 30 iulie. Detalii pe paginile Viva FM. Ia-ți abonamentul acum la un super preț. Doar 90 de lei pentru 3 zile.
2: Mesaj de conștientizare.
3: 112, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat?
2: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: În perioada 31 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
0: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
4: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Virajul la stânga este o manevră banală pentru mulți șoferi, însă specialiștii în siguranță rutieră îl consideră unul dintre cele mai riscante. Decizia de a interzice sau de a limita în anumite intervale orare și în anumite intersecții virajul la stânga este adoptată în din ce în ce mai multe orașe din lume. Efectele directe ale limitărilor au dus la un trafic mai fluent, mai puține accidente și economii la combustibil. Un viraj la stânga pe drumurile din țările în care se circulă pe partea dreaptă poate încetini circulația. Șoferii care virează la stânga trebuie să traverseze benzile de circulație ale sensului opus, dar și să fie atenți la pietoni și bicicliști. Din acest motiv, într-o singură manevră apar mai multe puncte de conflict decât în cazul unui viraj la dreapta. Riscul de accidente crește, iar o mașină care așteaptă câteva secunde pentru a găsi un moment sigur de traversare poate bloca rapid coloanele din spate. Efectul se poate propaga în întreaga intersecție. Pentru a rezolva astfel de probleme, specialiștii

Și propun printre soluții drumul în față și ulterior virajul la dreapta sau amenajarea unui punct special pentru întoarcere. Astfel, un traseu cu câteva sute de metri mai lung, dar care te scapă de blocaje, în fapt se traduce în timp mai scurt petrecut în trafic. În cel de-al 18-lea raport anual privind vacanțele în familie, Post Office a arătat că cea mai ieftină destinație europeană de litoral pentru familii nu se află în Spania, Franța sau Italia. Realizat în parteneriat cu TUI, raportul analizează costul meselor, băuturilor și al unor produse de zi cu zi în 22 de stațiuni europene, dintre care 6 apar pentru prima dată în analiză. Cea mai ieftină destinație se află însă în Portugalia, scrie Express.com. co.uk. Algarve a ocupat primul loc în clasamentul din acest an, după ce în 2025 s-a clasat pe poziția a treia. Costul total a fost de 163,65 de euro. De altfel, prețurile din această regiune au scăzut ușor, în timp ce în mai multe alte destinații au crescut de la publicarea precedentului raport în iulie 2025. Primele trei, cele mai ieftine destinații pentru 2026, sunt completate de Sani Beach în Bulgaria, cu un cost total de 166,59 euro și Lanzarote în insulele Canare cu 172,75 de euro. Spania este țara cu cele mai multe destinații în top 10, 6 stațiuni fiind incluse în clasament. Festivalul Marea Mișcare sărbătorește 5 ani de existență și promite cea mai amplă ediție de până acum. Evenimentul va avea loc la baza hipică din Piatra Neamț și va reuni timp de 3 zile artiștii de top ai scenei muzicale românești. Pe scenă vor urca Ina, Vama, The Lyric, The Urs, alături de trapper cunoscuți și alți invitați speciali, într-un program în care se anunță spectaculos. Pe lângă concerte, organizatorii au pregătit numeroase activități pentru toate vârstele. Participanții vor putea urca într-un balon cu aer cald, vor avea acces la demonstrații și jocuri de kendama alături de X Remus, un perete de escaladă, cinema în aer liber, zone de relaxare și spații interactive. Organizatorii spun că festivalul va transforma orașul într-un adevărat centru al distracției, cu activități desfășurate din primele ore ale dimineții și până târziu în noapte. Biletele sunt disponibile online pe platforma iabilet.ro. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă pe frecvențele Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's ride some hits.

0: Vara are gustul ei și pentru fiecare e diferit.
1: Pentru unii înseamnă un picnic cu prietenii, pentru alții concediu sau amintiri de la festivalurile preferate.
2: Trimite un mesaj la 0753 100 300 cu o singură fotografie care să reprezinte ce înseamnă vara pentru tine și poți câștiga în fiecare zi câte un abonament la Festivalul Trufelor.
0: Perioada concursului 20-30 iulie. Detalii pe vivafm.ro.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. Viva FM.